0: Pit, Pit. Tapi ya tak lagi dek. Mau sih jenengin Pak Pit motor kok nyonteng sak kayange.
1: Awak sih kurang gawe angki kowe kowe kok yo wong sih jenengin Pak motor nengah nengah.
0: Karang karo nampak telepon. Delok SMS kok ya.
1: Kowe jenenge kowe iki nyalahi aturan, numpak pit montor ngormati kancane. Nek ngono kuwi iso nyemelangi kowe dhewe, mbayani kancane, ngerti ora?
0: Ya, di ngapura ya, Dek.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngeluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Wah, mbok nek ngerti banyu wis kebak iki krane dipateni. Iki glo, banyune lambah-lambah.
1: Lah iki krane jebol, Jing.
0: Ayo tuku diganti. Nek kowe ngirit, mesti wae listrike ora entek akeh.
1: Oh, iya ya.
0: Delengen ki. Eman to banyu sing keguang ngene ki? Isih akeh sing padha butuh banyu resik.

0: Media, babakan pitutur anak perempat RRI Ngayogyakarta. Sutrisno Budoyo, wonten ing siang menika bakpia kepareng ngaturaken irah-irahan Andi lan Las. Naskah dening Swasti Ratri Eni Lestari, narator Bapak Aziz Gumilang, kasengkuyung Ibu Swasti Ratri Eni Lestari dados Las, Ibu Indriani Voluntiri Aziz dados Bapak Ibu, Bapak Galang dados Andi. Sutrisno Budoyo, sugeng midhangetaken.
1: Muga-muga esok iki nasibku apik, luweh bejo tinimbang nasibe kancaku sing wingi-wingi.
2: Batine pulen si sego putih.
3: Andi, enggal metu saka kamar le. Wis jam 6 seprapat. Wayahe sarapan, banjur enggal budal sekolah.
2: Ibu Soro nyelokke putra untang antinge saka ruang makan. Sek to bu, lagi noto klambi galo. Semaute Andi saka jero kamar. Sakwise rampung noto peturon, Andi banjur mlaku tumuju ing meja makan. Sawise tekan, Andi langsung lungguh. Nyepakake piring lan sendok, banjur nyentong sego lan jupuk lawo sak cukupe. Pulen krasa deg-degan, sinambi ndremimil ndonga.
1: Gusti, mugi-mugi kula mlebet ing padharane lare alit ing ngajeng kula niki. Boten dipun bucal kados kanca sanesipun. Amin.
2: Pulen sajak wis sumadya kamamah dening Andi.
3: Le, sambi awakmu sarapan, sambi ibu tak ngendika ya.
2: Napa to, Bu? Kok sajake wigati banget?
3: Ngene, Le. Awak dhewe iki kalebu wong kang cukup ing panguripan. Bapak minangka tenaga kesehatan ana ing rumah sakit swasta. Ibu olo-olo ngene ya dadi karyawan tetap ing asuransi kesehatan. Sekolahmu bisa sekolah ing negeri kang prestasine manjilo. Kudune awak dhewe bisa atur syukur kang akeh marang Gusti.
2: Banjur kersane ibu kepiye toh?
3: Karepe ibu padatanmu kuwi lho Le, mbok yo diwahi sithik. Gayutane karo caramu njejupuk maem. Maeman apa wae? Ojo keladuk, yen jupuk maem, yen pungkasane mung nyiso.
2: Andi mandek sedelo anggone nyendok sego. Sakwise ngulus sego kang dimamah, Andi banjur takon marang ibune. Lah napa wonten gegayutane kalian ngucap syukur, Je, Bu?
3: Hubungane cetono, Le.
2: Bapak nrambul pangandikan lenggah ing sas dinge ibu.
3: Dadi yen sarapan mung butuh njupuk sithik yo anggone tandu aja kemaruk. Yen ra wurung mung dadi pangane pitik.
2: Tambahe bapak. Walah niku to Pak, ra nggih mboten napa-napa to yen nyiso. Sing penting mboten mubazir.
3: Halah kuwi, sing jenenge ora bisa atur syukur. Awakmu nate krungu, yen sego sing ora kok entekake kae padha sambat.
2: Pitakone ibu marang Andi.
4: Ya ora to, Bu. Ibu ki kok lucu to. Apa sego ya bisa sambat?
2: Andi mangsuli semu geli.
1: Iki bocah pancen nganyelke tenang kok. Coba wae, yen si Andi mau, ujuk-ujuk malik rupa dadi sego. Malik rupa dadi beras disik wae.
2: Ujare pulen sing ngrasa mangkel karo sing dikandake dening Andi. Andi kang wis menganggo seragam sekolah abang putih, dumadakan wis pindah papan ana ing gudang cerak pawon. Dheweke kaget banget.
4: Loh, aku kok ana kene? Kudune rak wis bonceng bapak to menyang sekolah. Iki kaya-kaya aku tepung papan iki.
2: Grenenge Andi sajak bingung.
1: Piye rasamu yen ora dadi menungso, eh?
2: Dumadakan ana swara saka sak cerake Andi ngadeg.
4: Kowe sapa?
2: Pitakone Andi.
1: Ora usah wedi, Le, Cah Bagus. Aku kancamu uga. Tepungake ya. Jenengku Las.
2: Silas ngejak salaman Andi kang kami tenggengen.
4: Las, kok kaya glapete beras ngono kae to?
1: Ayo, iya pancen. Aku glapet beras sing isih katot melu kesimpen ana ing gudang kene. Nanging nasibku beda karo awakmu.
2: Ujare Las kang wiwit kekembeng luwe. Sejatine Andi arep takon kepiye lara-larae dheweke bisa mapan ana gudang ing omahe dhewe malih dadi beras. Nanging diwurungake merga dheweke luwih penasaran marang nasibe Silas.
1: Yen awakmu mono nalika wis tekan jatahe dicidhuk, dipesusi, banjur dimasak. Mesti seneng banget. Amalku piguna banget tumrap makhluk liya. Layan aku.
2: Silas wiwit nangis.
4: Mbok menawa ya tetep piguna, Las, nanging ora ing papan kene.
2: Pitakone Andi sajak ngati-hati.
1: Nah, iya. Bener kan damu? Nasibku wae sing melu kabur tekan kene. Kae kanca-kancaku sing isih ana ing selepan biasane digawa bapak tukang gawe boto utawa simbok tukang gawe tahu tempe kanggo obong-obong matengake dagangane. Ra iya luwih piguna tinimbang aku.
2: Silas njlentrehake nasibe.
4: Ya muga-muga senadyan saiki awakmu ana kene, mengkone bisa piguna ya, Las.
2: Andi mene panglipur marang Silas.
3: Mbak Siti, tulung, iki Las-Las sisa oleh kunapeni disawurake ana ing tanduran pot anyar ing teras ya.
2: Perintahe ibu marang Mbak Siti. Tonggo sing biasane ngrewangi rarese omah.
3: Inggih, Bu.
2: Mbak Siti njupuk serok, banjur madai Las-Las kang podo gogrok bubar ibu napeni beras. Sadroning serok mau ono Silas kang wingi sambat marang Andi. Las seneng banget sidane bisa piguna tumrap lian. Andi banjur kelingan marang pelajaran IPA bab tanduran. Las utawa kulit beras kuwi piguna tumrape tanduran. Kejaba bisa kanggo ngemburake lemah, nyegah tekane omo kaya dene bekicot, uga kanggo nyuburake tandurane dhewe. Saka eblek kang semeleh ana cerak pawon, Andi bengoki Silas.
4: Las, Las, muga-muga saiki awakmu wis luwih seneng ya, Las.
1: Iya, muga-muga awakmu enggal nggawa mumpangat tumrap manungsa ya.
2: Silas kanthi praupan bunga bengok genten. Andi kang isih ana eblek sajak lenger-lenger. Jebul kabeh makhluk kang wis cinipta dening Gusti kuwi uga ngarep-arep ing tembene dadi apa, kanggo apa lan mumpangat tumrap sapa. Ing atase Las mung lembut lan sajak ora ana gunane wae sambate kaya ngono kae. tansaya beras kang saben dinane dibutuhake dening manungsa. Yen mung kaguang sia-sia, kok nelongso temen. Us. Dumadakan Andi salin rupa maneh. Dheweke isih ana ing meja makan ngadep sego sepiring sak lawe. Dheweke isih deleg-deleg.
3: Eh, kok malah ngalamun? Gage sarapane ditelaske dhisik. Wis meh jam 7 kurang 10 lho.
2: Suarane ibu ngagetake Andi.
4: Eh, anu beras, Bu?
2: Andi geragapan.
3: Awakmu ki gene kok geragapan, sajak bingung ngono to le.
2: Pitakone bapak marang Andi.
4: Mboten kok, Pak. Anu mawon, wiwit sameneika kula badhe maem sedaya ingkang sampun kula pendhet, mboten badhe nurahaken maeman.
2: Andi semaur sinambi nyendok sarapane.
3: Lah iya ngono kuwi becik. Ing jaba kono isih akeh kang ora bisa maem kaya dene awak dhewe. Lah kok awak dhewe sing kaparingan rejeki cukup ora gelem mumpangatake kanthi tenanan. Tinimbang guwangi panganan sisa, luwih becik awakmu weweh marang liyan sing butuhake.
2: Ngendikane bapak dawa.
4: Bu, ibu, nyuwun tulung bungkus kemaem sak lawe komplit nggih, Bu.
2: Andi nembung marang ibu.
3: Arep kanggo apa? Lah nek arep sangu mbok yo nganggo wadah maem sing biasane wae.
4: Mboten kangge sangu kok, Bu. Kula badhe menehi wong edan sing biasane lungguh Bu celak sekolah nika lho, Bu.
2: Jlentrehe Andi. Ibu lan bapak mesem lego. Pulen kang isih ana ing cething banjur kajupuk dening ibu uga melu mesem lego.
0: Sutresno budaya mekaten atur giaran bakpia babagan pitutur anak mugi dados piling ngiras pantes nambahi pangertosan. Sugeng pepisahan pinanggih malih wontening giaran candhakipun. Nuwun.
5: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya.

Abimanyu. Sutresno budaya, Abimanyu iku sawijining paraga saka Wiracarita Mahabharata. Dheweke putrane Arjuna lan Dewi Wara Sembadra. Papan dununge ana ing kasatriyan Tanjunganom iya Plongkowati. Wondene gambarane Abimanyu. Ing pedalangan, Abimanyu iku digambarke kaya dene satriya kang bagus citrane, alus budene nanging watake getapan utawa gampang nesu lan gampang moro tangan. Kaya ingkang Rama, Abimanyu kondang kaya dene satriya utama sing kuat tapa bratane. Mula Abimanyu klakon kasinungan wahyu-wahyu kanarindran, kayata wahyu cakraningrat, wahyu widayat, wahyu antatwulan lan sak piturute. Manut wecaning dewa, sapa sing kedunungan wahyu kasebut tedhak turune bakal bisa dadi Narendra Gung Binathara. Nanging Abimanyu ora nganti klakon madeg ratu, jalaran dheweke gugur ing paprangan ing Tegal Kurusetra kanthi dikrocok gegaman lan dikroyok dening para Kurawa. Sutresna budaya, wontene dosa namane Abimanyu yakuwi Angka Wijaya, Partosuta, Sumbadraja, Aribawa, Jayamurcita, Arjuna Tanaya, Kiritiatmaja, Joko Pangalasan, Wanudara, Pamulatsih, Banjaran Sari, Bima Manyu. Sutresna budaya, Abimanyu nalika isih bocah klakon nyernake nata ing Plongkowati. Prabu Angka Wijaya lan patihe aran Jayamurcita kang duwe kekarepan arep nggarwa Dewi Wara Sumbadra kang wis diwengku garwa dening Arjuna lan peputra Abimanyu. Prabu Angka Wijaya lan Jayamurcita tiwas saka tangane Abimanyu. Sukmane manjing ana ragane Abimanyu lan negarane uga banjur dadi kasatriyane

Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, suka panjurung dumateng sedaya masyarakat Ngayogya Karta Hadiningrat lan sakiwa tengenipun. Sumangga dipun leluri kabudayan Jawi saking Ngayogya Karta Hadiningrat. Sumrambahipun ing nagari Indonesia.

0: Wah, kok ya. Yen wong nyawang kita ya seneng banget. Kayane iki wis ora mikir butuh apa-apa. Ya ini wis ketok leng lenter. Kayane iki pikirane wong sing kecukupan. Ayo karang ming kaya kuwi dadi ora tenan. Ngombe wedang ngamekane onde-onde wis. Monggo jange anget. Wis seger. Ning yo ming nang lair etok. Anak ditelusur ndur dingerteni. Padha karo ngemut silat. Ketoke njaba resik nang jero godres. Ayo. Wah, jeneng lelakon. Rumangsaku lek kumbuh didaya, lek prihatin ya wis ora kurang-kurang. Ning kok butuh cukup we kok angel. Ha saya mongsone iki lagi usum wong ewoh. Okeh wong tetaan. Okeh wong dadi manten. Anak karepku ki ya arep melu-melu dadi manten meneh ngono. Ning sing wong buri kuwi anggere krungu ngucap wong wedok ngono njur. Wis parut sing maju. Urung nganti kumecap wis leng ngancang-ngancangi. Arep napa kowe? Hale kon polah piye? Usaha apa wis ora iso mlaku. Hale dodome kuwi wis ora pati cetha je. Rekane mancing. Mancing mbok menawa engko kena nggo ulur-ulur. Ora tau entuk iki njur. Sing dipancing kok ya ora gelem. Nganti tak rewangi nang gone wong tua takon-takon, ketemu karo wong tua dikandani. Le, nek kowe butuh mancing entuk akeh, kuwi gampang. Gampang pripun nek kula niku pun budidaya gawe pakan sing warna-warna nganggo pakan sing tukon nggih ora entuk. Nganggo srana, sranane ilmu titen. Haline tani pripun, Mbah? Ayo kowe nek bojomu kae turu. Kuwi dimatke. Lek matke pripun? Nek bojomu kuwi turune miring nengen, lemu mancing kowe nyekeli walesan nganggo tangan sisih kiwa. Oh diwalik Mbah nggih. Ayo. Anggo nek bojomu le turu kuwi miring ngiwa, le mun nyekeli walesan nganggo tangan tengen. Kuwi mesti entuk okah le. Ha terus nek bojomu turu mlumah, pripun Mbah? Kowe aja mancing. Oh, dadi nek bojo kula mengke tileme mlumah mboten mancing Mbah nggih. Iya rasa budal mancing. Lah kok mboten Mbah? Arek yo eman-eman. Ha monggo turune mlumah terus. Ayo ra sida mancing. Wis ming nang omah wae. Monggo sesuk iki kudu dandani omah. Anak yo wis prawan. Wis wayahe dirabekke. Anak ana sing gelem iso nyukupi ngono ya rada ngantang-ngantangi. Ana wong cah sae karo mbiyen ki beda kok. Engko le sampean nek wis ana isine. Ayat man kae sembarang gelem. Apa-apa mesti ora nampik kok. Aneng yo kepiye menawang jenenge wong kuwi diwe pacete budidaya. Pancen jeneng wong urip ora ribet. Nah, wong urip yo kudu budidaya, carane piye supaya kecukupan. Yo sak cukup-cukupe. Wong sing semut wae iso mangan kok apa meneh wong ora iso mangan, yo kudu budidaya. Budidaya golek gawean sing kira-kira aku iso yo iso nyukupi kula warga. Nyambut gawe apa jur arepe? Lah omongan jur min delek-delek ngene iki ya wis malah buntu je. Arep ngomong apa meneh?
1: Jangan ngarep ngomong karo sapa kok wedi. Ora sah wedi omong ana aku kok wedi. Arep omong karo sapa sing cetha. Aku ya ora apa-apa kok. Wong aku ngrumangsani nek uripe kaya ngene. Upamane kowe arep golek sing iso nyukupi, ming ora terus terang karo aku to. Ora apa-apa, ayo anak meneng kene, engko nek melu kowe ndak ngisruhi to. Arep omong karo sapa, Pak Ne? Ora usah wedi karo aku. Aku ki kudu memedi kok wedi.
0: Lha ngomong ki lahir batin apa?
1: Lho. Wong ming ngomong kaya ngene kok ora lahir batin ki yo ngopo? Wis sak iku arep omong karo sapa? Kene kok kaya wiwit ngarep kok lu kemrumpyang ming dhewe kok. Tekane ngendon kok yo. Aku arep omong kok le ya aku krungu iki mau ayo ora tok teruske mesine pekewo karo aku to ora usah pekewo gak cah ngendi
0: ayo nek upama aku iki jane entuk bloko ngono ki
1: piye
0: entuk kowe iki jane tak ya wis
1: getun
0: ayo lek getun ki ora getun
1: lha piye
0: aning wit dadi bojomu nganti anak-anak
1: heeh
0: rezeki kok seret ki sing marai sial ki aku apa kowe?
1: Lah. Kuwi nek arek kowe ngerti ya, Pak, ya nek adong sing marai sial ki ya sampean kuwi.
0: Lho.
1: Ngerti ora? Sing marai sial ki sampean kuwi.
0: Dasare apa kowe ngarani aku sial?
1: Lho kok dasare apa piye to? Sing jeneng muni wong lanang. Kuwi ya kudune nek bengi ki ya betah melek ya ora. Sampeyan anggere wis surup wis mapan turu kemul sarung engko nek lunga malah le muleh esuk ki yo le lunga nang ndi aku ki rak jane emoh to arep tekon ki emoh to engko ndak ora dadi karepe mongko aku kuwi ngrasake uripe wis kaya ngene ge anake wis gedhe prawan aku ki sok semlang nek ana cah lanang dolan mrene ngono kuwi wis aku ki sok ora karu-karuan pikirku kok sampean iki kok malah arep reko-reko.
0: Lho ra ya malah seneng to nek ana cah dolan rene iki.
1: Ya seneng ti, ya seneng ana wong dolan rene nek ya mbah arep ngepek mbah ora ning wong anake dhewe iki wis gedhe. Kuwi kancane. Ning nek sing disuwun sing dijogo iki nek ya upama ana sing ngepek iki ya sing bisa nyukupi tanggung jawab wong ngerti wong tuane kaya ngene. Ning nek sampean ora malah saiki malah arep ya wis garek mangsa bodho nek aku ngono wong rumangsane. Apa arep ditinggal barang iki ya wis sak ukur wong aku ora iso nyembadani to, ora iso nuruti. Kayak iki cah ngendi aku tak ngerti, aku ya mung butuh ngerti to ora arep piye-piye kok.
0: Kowe ra nesu.
1: Kandani ora kok bola-bali wis mawon ora nesu nesu. Ora, aku kok ora arep nesu. Sopo?
0: Lah wong lagi omong sak kecap le momong wis pirang-pirang kecap kok. Engko nek aku bloko kowe ya njur.
1: Mbok. Ya sapa aku ki tak ngerti. Isih prawan apa wis rondo?
0: Ah nek prawan wis sing gelem karo aku ya sapa?
1: Ya ora ngono kok le.
0: Ning upama upama aku bloko kok ya ora nesu tenan ta.
1: Ora, weh kandhani ora kok.
0: Cah kulon kali ta.
1: Sing suwing ae, Mbah.
0: Kok sing suwing?
1: Kulon kali sing bojo suwing ae apa piye?
0: Alah rondone kae lho.
1: Rondone kae?
0: Heeh.
1: Bangke antara duwe kae.
0: Lho nek lah. Sugih. Omae pirang-pirang gon.
1: Oh, dadi aku ki tak padake karo si kae to. Iyo kulon kali kae to. Sing ora duwe bangkean kae to. Dene anak. Men disekseni anake.
0: Lho. Ayo ora perlu nganu sik, ora perlu ngomong dhisik. Kowe iki nek kowe engko cocok aku tak rono.
1: Lho kok cocok piye ta?
0: Ayo kowe tak wayo ngono lho.
1: Sing Adi Bayu sapa?
0: Ayo kowe.
1: Ah sing mati aku dhisik mbok kowe dhisik.
0: Iki aku manut kowe lho iki omongane.
1: Kok apa biyen kowe lek arep ngepek aku ki yo nek wis dadi bojone nek wis anak-anak yo aku terus atok wayah ngono apa
0: piye sampeyan. Lha iki jenenge wong usaha.
1: Lho, usaha kok njur ping arep asing seneng sampean. Keturutan le usaha yo aku. Rumangsane iki yo terus ning arep sak kepenake dhewe.
0: Malah ngeblok. Lah yo malah ngantang-ngantangi kowe.
1: Ngantangne. Ayo ora enteng-entengan kok. Abot yo men tak sagane.
0: Wis ta mengko kowe tak tukoke kalung.
1: Ra kalungan ra apa-apa. Sesuk anggur sampean sesuk sidone nggone njuk sing wong ra duwe bangkekan kuwi wo tenan wis. Tenan wis. Nek ana apa-apa ya ora usah takon pokoke. Wis ngerti dhewe. Gilo nak. Bapakmu iki lho.
2: Ngomong apa
1: to? Oh, ora ngrasake pikirane mbokne. Iki engko wiwit engko bengi aku wis ra iso turu lho, Cingko. Tenan kuwi.
2: Ora sing dirembokke apa suka kawon kok srone ra ngilok-ilok.
1: Lho, bapakmu iki saiki bareng wis yaene. Aku le muni wis yaene.
2: Wis yaene iki ya apa?
1: Ora biyen-biyen ngono lho. Iki ki arep mulai. Ngono lho.
2: Bapak ki ngapa to?
1: Oh, bapakmu ki wis saiki ki arep salin srengat.
2: Kamu mesine wis reget.
1: Kok wis reget iki?
2: Nek salin iki,
1: salin srengat. Salin srengat iki ora kok wis reget ya are salin klambi liyane ra duwe iki. Bapakmu ki iki kan irak-irik karo cah kulon kali kuwi lho.
2: Sopo e?
1: Alah iya sing cah ora ndi bangkekan kuwi lho sing ngono kuwi lho.
2: Sopo
1: kok piye to?
2: Kek nganu wetenge karo dadane padha
1: kok. Ah, iya kok. Kuwi
2: bapakmu kuwi
1: jare ning kuwi sugih omahe we pirang-pirang meni ngono kuwi bapakmu.
2: Iya bener sugih ae Bu. Sugih dagen daging akeh banget ya.
1: Mongko sekilo pira ya?
0: Kuwi rasa gagas omongane mbok. Kuwi omongane wong sing ora gelem mikir.
1: Oh.
0: Wong sing ora gelem budidaya ngono kuwi.
2: Lah bapak tenane piye, Pak? Loh,
0: aku rak men budidaya usaha kuwi mau to?
1: Lho, usaha to usaha men arep senenge dhewe. Usaha ki ya nyambut gawe, yo dienggo seneng sak kula warga. Usaha kok yo men kuwi sing seneng ki men sampean dhewe cek kuwi kok.
0: Kamu iki jenenge pikiran ora mletik ya ngono kuwi. Wis.
1: Kok ora mletik piye sampean coba?
0: Mbok sing mletik sithik ngono lho.
1: Lah ya piye upamane?
0: Lah ya upamane mengko aku dadi bojone yo. Kowe tak payo.
2: Oh. Bapak iki arep prabi menah to?
1: Kandhani.
2: Arep dani yo kuwi. Alah ya ampun.
0: Kok apa ora wangun?
2: Bapak iki lah karo simbok kuwi ayo simbok ya kae iki.
1: Ora nggon kuwi no.
2: Apa simbok bawaane
0: bapak? Awak sing dijukuk kuwi angsare kan? Angsare.
1: Kae iki ra. Engko nek wis dadi bojone kuwi, engko ora angsar banget. Biasa bapakmu
2: angsar ni apa tu angsar?
1: Iya, ben sak karepe bapakmu.
2: Angsar ni apa tu pak?
0: Tegese iki rejekine mengko mesti bakal teko dhewe.
1: Lah kae iki kok iso muni ngono sampean?
2: Lah iya bapak wis tau ngakoni apa piye?
1: Ora wis ngerti rejekine sing kok iki yok ki apa ngono.
0: Lah pitungane saka wong tua kok.
1: Piye
0: pitungan? Pitungan dina kuwi jodohku jane karo yuk kuwi.
1: Lah kok biyen kok ngepek aku?
0: Lah ya karang wis kebacut kok.
1: Nah, ya wis. Ojo terus saiki reko-reko arep petunge ketemu karo yuk, ketemu karo yuk. Gawake bendho kapok.
0: Arep nggo apa bendho kuwi?
1: Lah sak arepku nggo golek kayu apa nggo.
2: Karo meneh bapakne wong ngomong kaya ngono kok ya karo simbok. Ayo mesti wae simbok mangkel kok ya sampean ki piye to Pak?
0: Ayo karepku ki wong tak omongi bloko aku ora bakal piye-piye ngono malah dadi tak gawe jujur-jujur tak jujur-jujure ngono lho karepku
2: ki. Apa jujur kene kaya ngono kuwi ya mepanas ati kok ya sampean ki.
1: Rumangsane bapakmu ora panas wis saiki ngene. Sampean supaya awak dhewe ki uripe iso kepenak. Saiki budidaya. Wis kepiye? Apa awake dhewe iki golek
2: sarana sarana kaya ngreposo lho Pak nang abdi
0: menake. Ayo wis perkara kuwi mengko. Ya wong kabeh ki mung karek gumantung sing kuwasa. Nek pancen sing kuwasa kuwi ngijabahi.
1: Ngijabahi karo yok kuwi.
0: Ayo.
1: Aku mau tenan lho.
0: Monggo dhisik ta wong durung rampung lek ngomong kok.
2: Karo kae bapakku.
0: Wis kowe ora usah ngrembug ya. Iki aku kuwi diomongi wong. Kanggo nekake rejeki kuwi kudu nganggo srana.
1: Ning kudu kulon ngaran kuwi ta?
0: Dudu.
1: Wis kudu ngahanu yo terus buku kono.
0: Mengko ben rejekine awake dhewe kuwi ana lumintu kon golek pitik ireng mulus.
1: Oh. Ireng mulus kuwi kabeh ireng ngono.
0: Ah iya. Ayo wis pokoke sikile ireng, wulune yo ireng. Wis
2: awake dhewe kan duwe pitik ning ireng kabeh ya Pak.
1: Ora kanggo.
0: Kabeh ning jenenge Wido kae kok.
1: Sapa?
0: Wido.
2: Wido ka sapa? Nek
1: Wido ra kana.
0: Ayo. Pitik.
1: Heeh.
0: Pitik iki Wido apa Mido?
1: Ireng mulus.
0: Lho ora nek pitik kae kan ana sing apa rupane ngono kae. Kon golek pitik ireng mulus.
1: Ayo golek golek ngendi kuwi?
0: Ayo. Anu yo kuwi ana angel ya mbuh kon nang ndi le golek. Ya wis aku tak lunga wae. Upung iki isih rada surup ta. Anggo tekan pasar mlaku ra pas wayahe.
1: Apa pokoke
0: bangun.
1: Cepet-cepet kae lho Pak ni. Aja nganti padang.
2: Kurang dino kuwi bapak ki lho.
1: Ya sak olehe.
0: Ya paling mengko esuk ra ya itu terus bali.
2: Ya wis suwe lho Pak. Ora apa-apa ngabari lho.
0: Wis ya, terima kasih.

0: iku tangi yo isih wengi aja. Rekane iki tak sengkak kira ning pasar tekan prapatan kene kok isih peteng. Srengenge rung ketok. Wah, kok tekan pasar kek. Urung ana wong. Nenek kawanan sithik. Pasare bubar. Sekarang ya pasar krempieng. Rame niki mung sak krempiengan. Wah, monggo jan penting tenan ki aku. Kudu ndang ning pasar. Nek nganti kepancal bakul wis mulih ngontong ra entuk apa-apa ki aku. Ah ning sik petenge ya ora nggawa senter apa-apa ki. Wis. Blarak ra ono sing garing. Blarak disampirke. Arep liwat ora ngampirke ku. Geseh kan. Blarak disampirke, arep liwat ra ngampirke. Ayo. Kelingan lelakon urip. Wong urip kuwi angel ya gampang. Gampange wing waton urip. Angel iki ling uripi iki. Tas dikedhuk. Elok tenan. Duwe siji pengen loro. Bareng duwe loro bingung. Bingung. Ayo wong iki duwe kadunungan serakah malak. Karep iki dalem tak bareng tak pikir-pikir wong iki egois. Butuhe dhewe ngono kuwi. Nek aku entuk kene ngono. Nek kowe aja ngono. Kuwi wong egois. Klebu aku barang iki ya ngono. Ning ora wani. Jan ora wani. Ayo kepiye to? Duwe bojo siji wae galak kabeh. Wis. Ayos. Lagi arek kletek-kletek wis semua bar sak indenging bawono. Ayo. Lah kepiye to le arep primpen? Kono kanca, kono kanca. Andek puno kadenangan. Ngopo iki?
1: Arep apa kowe?
0: Ngopo iki dadi dengaren rene iki ngopo iki? Ayo kepi. Patanu. Kepetruk kanca meneh. Monggo ya cilimpet-cilimpet kae wis ra bakal ketemu iki. Boci luba. Pancen ngono kuwi iki ra kena dinggo wadi. Malah luwih becik iki blak-blakan. Ngono. Nek blak-blakan iki kabeh do ngerti iki malah usah. Sasa nganggo munafik. Muni-muni ora wong nyatane kok ora, ora iso. Arepa muni ora wong mripat pirang-pirang do weruh kok. Bang lan ngerti njur ana sing ngonangi. Wong metu saka papan Pati Leman ana sing weruh. Pungsi rada wengi tak cengkak kiliku mlaku ning pasar.
2: Mas. Mas.
0: Duh, Mas. Sampeyan ngundang kula?
2: Nggih.
0: Oh. Sampeyan tiyang to?
2: Senes.
0: Nopo?
2: Demit. Wong sampeyane wong cetha nek uang ngoten kok.
0: Soale isih peteng. Dadi mung regemeng-regemeng. Ngoten.
2: Kok grenengan piyambak ngoten lho.
0: Nek wonten kancane niku omong-omong.
2: Oh, nek sakniki omong-omong kali kula.
0: Nek dhewe niku mung grenengan. Sebab nek kula mung meneng, ane mung kleset-kleset.
2: Nah, gitu. Sakniki malah kebeneran entuk kanca.
0: Lah, kena nggo.
2: Ajeng teng pasar ta?
0: Nggih, gak ngerti.
2: Dalane rak niki teng pasar.
0: Nah, nggih.
2: Mungkin bareng kali kula.
0: Wah, ajeng teng pasar.
2: Nggih.
0: Weh. Sadin apa?
2: Mboten sade Mas, ajeng ajeng pados pitik. Ajeng tumbas pitik.
0: Wah, nek ya ketan iki sih Ya okeh niki malah nyegati wong sing ageng do didol niku dadi ulung kecekel bakul.
2: Oh malah
0: rada murah.
2: Malah teng mriki niki to sing murah.
0: Nggih.
2: Wah ngerti lho anu golek bedak teng pasar karo sing teng pasar. Ah mungkin nek antar sing adol pitik liwat mriki nggih malahane kula tumbas ning pitike niku ora sembarang pitik mas sing kula goleki niku.
0: Lho pitik ora sembarang niku pitike niku blangkonan opo pripun?
2: Mboten ngoten tegese niku ulese. Ulese niku mboten kaya pitik-pitik wonten niku kudu sing ireng mulus.
0: Ireng mulus.
2: Pitik sing ulese ireng mulus.
0: Cemani niku.
2: Hah?
0: Cemani.
2: Cemani.
0: Ireng mulus niku jenenge pitik cemani niku ireng mulus. Kabeh ireng.
2: Gedhe gedhe nggih ireng.
0: Gedhe ireng. Ilate ireng.
2: Wah, niku sing kula goleki niku. Oh, niku ajeng tinggu srana. Tinggu srana nggih.
0: Lho sing butuh niku sampean apa Surana?
2: Sing butuh kula tinggu srana niku tegese tinggu napa nggih srana niku?
0: Sarat.
2: Ah, sarat sarana.
0: Sarana, sarana niku kali sarat.
2: Mboten. Sarat niku nggih sarana niku. Wah, kene napa nggih sok enten sok sing liwat mriki nggawa pitik ireng mulus niku.
0: Kebeneran Mas, niku se tumbuk bejo sampeyan. Mboten tumbuk bejo sampeyan. Ah sing logawan iki lak nggih. Sing dikesake niku to.
2: Sing teng
0: ah kurungan iki. Walo pitik ireng mulus.
2: Tenan apa?
0: Lho pripun to?
2: Wah, nek niku tenang nggih malah kebenaran tegese kula ketemu jodone.
0: Wah, angin boten no. Zaman lanang kula lanang kok jodoh.
2: Boten tegese sing kula karepen niku kula rasah teng pasar, sakniki teng mriki pun iso entuk pitik ireng mulus. Ngoten
0: lho. Ning pitik ireng mulus niku regane nganu ya, kacek karo sing pitik biasa.
2: Genten-genten pinten regane nek pitik ireng mulus?
0: Wah, ning iki srono tenan to niki.
2: Bangke.
0: Yune kali sampean 100 selawe mawon, Mas.
2: Pinten?
0: 100 selawe mawon.
2: Niku rega tawon apa mumpun rega pas?
0: Lho, mungkin kali sampean nganti kaya karo sapa? Nek karo wong liya kok tawake oke. Ngoten.
2: Menyang entuk mboten?
0: Wah. Jane pripun? Ba pinten?
2: Nah, 15.000 pripun? Lho kok njur mleruk jenengan?
0: Mun sarem bukan mun Mas.
2: Lho nggih riyen ta wong kula niku butuh tenan kok Mas. Kula niku butuh tenan.
0: Lah wong kula lek akon 120.000 kok sampeyan ngenyang 15.000 niku cara ngendi?
2: Ha nggih jenenge wong ngenyang niku rak ya.
0: Kok golek liyane
2: kula mawon niku. Mengki riyen ta mengki ampun njur mutung. Wong niku ngenyang niku rak mengki iso diundakke meleh.
0: Nek ora logis sampeyan ngenyang.
2: Napa?
0: Ora logis.
2: Kok nganggo logis niku napa logis niku?
0: Nalar.
2: Oh. Ha nggih wong ngenyang lak kuwate. Ha nggih nek ora entuk 15 nggih.
0: Pun jane ngoten mawon, amrih dadine. Sampeyan munggah kula medhun, kaya wong gajine nggih. Pun rega kula kladoke.
2: Pinten?
0: 112.5.
2: 112.5.
0: Nggih.
2: Kok anggo tengah nggih?
0: Lah pun medhun kok.
2: Hari sana kula munggah genti. Jadi apa medhun ta? Kula munggah. Anu kula undai 12.5.
0: 12.5. Wah, kaget Mas. Kok niki pitik ngeten iki langka e. Lho, iki pitik langka mboten sading apa wong dadah pitik ngeten iki.
2: Ane wong rego pitik nggih mesak ukur semonten niku kok Mas.
0: Beda Mas, beda. Ireng cemani mau kacung di kusronan itu saat temennya orang kena dinyang apa penjaluk yang ada dituruti kudunya ngotong itu sebab nek nganggu ngenyang itu ngabar boten ada dayane
2: ini lagi kemampuannya tuh Mas.
0: Ah nggih pun golek liyane mawon.
2: Mengki riyen ampun kesusu kok njur sampeyan kok kaya le ngewake-wake bareng kene ngerti nek butuh kok. Nggih, ampun semonten didunke mulih to Mas, didunke.
0: Amrih dadine sampean ampun nyang mle.
2: Nggih.
0: Kula pentoke niku.
2: Nggih, nggih, nggih. Pun.
0: Nek medun meneh ra iso.
2: Sing kula kula mampu pun nggih, nggih.
0: Oh, mesti mampune. Pun 100.000. Pun. Wes medun selawe lho. 100.000. Pun.
2: Mbok dikurangi sithik-sithik, Mas.
0: Mbok saged. Nek kersa nggih, monggo nek ora jeng kula teng
2: gawe. Eh, mengerin pun. Niki jenengan dhewe lho nggih, sing jaluk 100.000.
0: 100.000.
2: Pun jenengan culke tenan.
0: Betul.
2: Pun. Nggih, wong rene kula niku ya butuh. Monggo kanggo srana, kanggo syarat. Nek kula ora antuk niki malah kula mengke ya cilaka. Pun sakniki nggih dite 100.000 kula saken jenengan.
0: Nggih, nggo pitike
2: mangga. Nggih.
0: Nggih,
2: pun nggih. Nggih, pun dadi lho nggih. Nggih.

0: ditinggal lunga bojo ki nak tresno kok. Sak nyukane kok kaya ling langut lah ngenteni bojoku. Aku iki gumun lho. Bebojan ki ya wis suwe ning kok katresnan ki kok ora iso. Ora sudo ngono lho. Apa sing muni ra iso suwe-suwe. Ora sudo tresnane iki. Kaya ning telenge ati kuwi ya ming bojoku tok. Mogi-mogi ngono. Elak tenan. Ya kok ngene sing jenengane mongko ora Joko loro lho mongko. Ini tresno iki nak Joko loro, njek tekan kuku jagate. Ning nadyan ora Joko loro iki tresnaku iki jan sok glogok banyu gentrong. Ir banyu kendi.
1: Bu
0: Pak.
1: Masak
0: bojoku kan mesti.
1: Masak kuwe.
0: Kene Pak e. Dan aku lah ngenteni ati walang mata nene. Kene Pak.
1: Mata de sapa?
0: Kuwi lho ngeling ngenteni nganti suwi kuwi lho Pak.
1: Blonjo, blonjo ngono, blonjo. Tuku iwak tetelan.
0: Sik to Pak. Tetelan apa?
1: Tetelan iwak kok.
0: Lah kok iwak tetelan. Tetelan iwak.
1: Wah, sing sak karo balunge iku lho sing iwak karo balung kuwi apa?
0: Oh, balungan jenenge sing ana daginge sithik-sithik.
1: Ojo nek balungane balungan omah dadi. Tuku balung katutan iwak sithik-sithik kuwi. No?
0: Dede ta, Pak?
1: Dede no. Gaweke tengkleng.
0: Tengkleng apa?
1: Tengkleng iwak gajah. Rana ya. Medus tengkleng.
0: Lah omongi mbok sing mutu, Pak, tengkleng kok iwak gajah. Medus.
1: Medus.
0: Gede ta, Pak?
1: Gede.
0: Saman mau kaya nggawa gagak golung apa nang ndi?
1: Tak dol.
0: Payu ta, Pak?
1: Tak dol.
0: Payu ta? Payu piye?
1: Lah wong iki nek ya carane, wong iki nek ya nganggo ego. Mula leku mangkaki repet-repet. Peteng kok aja nganti kaweruan.
0: Ning mangken nganu kok Pak, wong jaman saiki iki wong ya angel to golek kaya ngono kuwi iki yo an.
1: Oh
0: to. Peteng-peteng yo.
1: Diwacake ora to.
0: Elak tenan dan igomu piye Pak? Kok dadi payu Pak?
1: Gagak kuwi tak kurungi rapet. Tutupi rapet. Neng perapatan kat neng pasar kan ada wong golek titik cemani ireng mulus ngono tak akok ki ki ki no
0: dadi gagak iki tak akokke cemani
1: tak akokke titik ireng mulus
0: cemani
1: cemani wong ya percaya banget wes no
0: bah nak kuwi aku rasa rujuk Pak nak nggon ngapus
1: ora tarujuk piye wong nyantar wis dadi duit kok.
0: Apa?
1: Ale adol gagak lu ora payu. Upama payu ki ora ngapira. Ning bareng aku muni pitik ireng.
0: Cemani ireng ngulus ngono.
1: Mongko ana wong buta arep dienggo srana.
0: Wah ning kuwi jan salah.
1: Kuwi tak uni-uni ku diturut.
0: Payu pira, Pak?
1: Kuwi.
0: Payu pira?
1: 100.000.
0: Delok-delok
1: ndek. Lho. Wah, ora ngerti wong iki tak apusi.
0: Wah, jan jite anyir.
1: Gak tau nekke. Pitik. Aku ngaku pitik 100.000. Wes.
0: Loh,
1: duite nya.
0: Ndi? Pak.
1: Ah, wis kana blonjo.
0: Pak.
1: Rasa dipaki terus jalan wadah wae.
0: Pak. Iki to. Saman pesane to.
1: Apa?
0: Iki dirame stugel ngene kok.
1: Setugel piye?
0: Iki sampean kene namane dhuwit iki mau dipresani ora iki ditemek separo.
1: Beda.
0: Iki mau dipresani to?
1: Loh,
0: iki ki mek setugel iki. Ora dadi.
1: Loh sik, ki mau 100.000 dilempit ngene iki.
0: Hayo
1: ngomongke njur ming terus tak sak
0: ngono wae. Ora gelar kok ya mak ya digelar sik dhuwit kuwi.
1: Dadi dadi iki wis separuh.
0: Ha iki wis separuh ngene kok.
1: Wah, mulane le ngulungke dhuwit iki cepet banget. Lung terus dhek tau lung gagal-gagale lungong genjrit. Wah, diapusi iki aku. Iya. Iya.
0: Pak, nek ngoten sampean jenenge Dino, DC, ya digoleki.
1: Ino ngendi?
0: Di Ino.
1: Oh, tarane Ino.
0: Ino ngece karo sampean nyepelekke ngremehke.
1: Wah.
0: Sampean kudu koyo ngene iki begrak, Pak.
1: Wis. Oh, dadi 100 ya ming tugel dirapayu iki.
0: Iki diurung.
1: Golekne. Golekne
0: Pak,
1: ngene iki. Lah, brake. Par.

0: nih. Iki kok lembleh ki yang undang kaum bae. Wong jenggo srana kok. Jenggo srana ki ya undang kaum dadi men ngerti ngono lho.
1: Ya, wis mbok kurungi.
0: Wis. Wis tak kurungi.
1: Nah, wis. Saiki
0: Nak,
1: aku tak ngomongi tangga-tangga.
0: Heeh, kaya anake ben undang Pak Kaum. Nak,
2: Pak.
0: Dene anak kowe anu undang Pak Kaum kan anak. Undang Pak Kaum.
2: Kenapa?
0: Kon kuwi beleh pitike sik ireng mulus kuwi.
2: Wah, aja dibeleh to.
0: Lah iya iki ki dinggo perlu
2: anu
0: omah kene.
2: Ya, ya, tak undang Pak Kaum, tak undang Pak Kaum
0: sing apa ya? Kok bareng kowe wae sisan lho, Nak.
2: Oh iya, iya.
0: Kan cepet ngono lho. Undang yo. Ke uripe awak dhewe iki men iso temoto iso ora kok le
3: uwuh. Kula nuwun.
2: Kembar iki, Mbak.
3: Nggih.
0: Alah kok tuwa banget to iki kaum iki.
3: Niki lawange nggen pundi?
2: Lah Mbak kaum kene ya mung kuwi kok.
0: Nek liyane iki ana ora sing rada.
2: Waduh.
3: Ora metu.
0: Ora metu.
3: Tulung kula tak ngombe rian ben metu.
2: Oh, nggih.
0: Pojokan
1: iki to, Mbah, pojokan. Takon ngapa kok nang pojokan kuwi? Arep ndok kene. Ya kok panen kok kuwi tak
3: nak mau
1: nak. Ora ya golek. Sudah, sik kan belah sinten. Pak Kaum.
3: Nggih, pripun?
1: Niki kula niku ajeng gawe srana, gawe syarat.
3: Oh.
1: Kula kan belehke pitik jemani ireng mulus.
3: Oh, pitik.
1: Nggih. Arane sing kulino. Ngaomi nu jenengan.
3: Kula ndarok es niku kula.
1: Kula ndarok Pak. Pak Rois. Kula nyuwun tulung, mangke kali didongake. Muga-muga urip kula sak keluarga niku
3: mboten mati-mati.
0: Kok mboten mati-mati?
3: Pripun?
1: Kathah rejekine.
0: Nah, saged lancar.
1: Diparingi kesarasan.
3: Mesti kula niku nek ndongake mesti apik-apik.
2: Iki ten pundi lajeng
3: kula? Pundi?
1: Mbok mule ngurungi meneng ndi pitike?
0: Kene mburi kae apa?
1: Han nika teng wingi nika, Pak.
3: Oh, nggih. Nggih.
1: Pun. Anu, Nak.
0: Piye? Pakne? Pakne?
2: Ngapa?
1: Bengak-bengok iki ngapa ta?
0: Pitike iki ndi ta?
1: Lha iki ndi? Nang ngene kowe pitike. Tak yo sing nampane sing ngurungi kowe.
0: Lah sing nang kurungan ki kudu pitik ngono, Pak.
1: Lho, pitik.
0: Kok sing kandha sapa? Tilik ana ta, Bu? Sing
2: mbok piye ta?
0: Mulane aku ki goleki pitike iki nang endi ngono lho, kok.
3: Pitik kok antap terus niku wonten iki.
0: Pitik kok antap ta?
3: Lah.
0: Oh, pitik kok antap.
1: Kowe ora sembrono ta, Mbakmu?
3: Mbak cabe ditokke ta, Bu?
0: Nek kurungan iki kudu pitik ngene kok pitik iki le dalehke teng ndi? Ana liyane apa piye?
1: Ayo, mung siji kuwi pitik ireng mulus. Lah kok malah gagak mbok ana kene iki kepiye?
0: Oh, sing nengke sapa?
1: Iki gagake sapa iki?
0: Malah tekon aku.
3: Kula mriki mboten gawa lho kula
1: kan. Ngirin Pak Rois. Sabar rumiyin, sabar rumiyin.
0: Sampai nek hari iki riyen, Pak.
2: Oke. Kok di malah aku yo ngene iki.
1: Iki pitik lho, iki mau pitik ireng mulus kanggo srana iki kowe, Jok.
0: Kawe
1: kesungguh lho.
2: Lah iki gagak
1: ngene. Wong gagak kok.
2: Lah
1: iki sono. Pitik ireng mulus.
0: Ha iya ning iki sing ana iki gagak sing tak ulung ke aku kuwi.
2: Sampeyan ngurungi apa?
0: Pitik. Ayo iki kok. Aku ki ngurungi iki ya iki.
1: Weh lah nek ngono.
0: Sing digakke bapakmu
1: ya. Kapusan aku ki payo.
3: Lah lha itu mung teng pundi?
1: Ateng prapatan kidul pasar nika, Mbak.
3: Lah nggih pun iki.
1: Jago kluruk esok niku wau, wis repet-repet nika.
2: Ya iso bedake gagak karo pitik lho bapakku.
1: Ayo mulo kok bareng wis tak tuku terus diwanahke ngono wae terus wangi terus bali.
3: Wah,
2: yo piye kok? Iya iki nek wong ngene.
3: Jare belah napa niki kula?
1: Ah, mengkeri, Mbah. Ampun, Mbah. Mun dibelah, Mbah. Wong niki syaratene niku kudu pitik ireng mulu kok nek gagak mboten nganu
0: mengke. Ya ora ono gunane iki. Awak dhewe ora sida tentrem yo.
1: Ha saiki
3: yo pripun?
1: Kula tak golek meleh, kok tak golek meleh.
3: Oh, nggih.
1: Tak golek pitik ireng mulus meleh sing kira-kira meneh. Insyaallah.

0: tembung sugih tanpa bondo. Iku yen mung tinompo kanthi wantah mesti ngelengkoro utawa mukal. Nanging sayekti tembung iki mengku teges wewarah. Sugih ing kene dudu mung sipate bondo kang kasat moto. Nanging sayekti tumindak lan pakerti becik uga kang asring diarani budi luhur. Jroning urip becik manungsa darbe watak lan pekerti luhur. Ngedohi tumindak kang bisa gawe kapitunaning liyan. Senajan gelaring tata lair ora darbe bondo. Nanging sayekti bakal krasa ayem lan tentrem uripe.
1: FM 106,6 MHz program 4 RRI Ngayogyakarta Radio ingkang ngleluri budaya.

0: Gendruk.
1: Nggih, Mbah.
0: Ya, kalau-kalau kira ya dolan ning daleme simbah kene to. Ora mung liwat terus bablas wae.
1: Nggih, Mbah Dalija.
0: Kene-kene. Mbah wis makem apa durung?
1: Sampun, Mbah Dalija. Kula pun warep. Kula ajeng kondur.
0: Piye? Kuwi piye? Matur apa mau? Kula pun apa?
1: Kula pun warep. Kula ajeng kondur.
0: Ngene lho, Dok. Kene-kene sik. Aja kesusu kene-kene tak kandhani. Dok, iki nek sing jeneng warek kuwi basane kula sampun tuwuhno. Lah nek kula ajeng kondur kuwi ora bener, Dok. Sing bener kula badhe wangsul ngono.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Sutresna Budaya, kula Angger Sukisno, panjenengan sampun ngantos kata lumpen, sampun ngantos kesupen, monggo midhangetaken uyon-uyon seton. Saben dinten Setu jam 3 sonten ngantos jam 2 sonten. Panjenengan saged midhangetaken wonten ing 106,6 FM. Ugi saged dipun simak wonten ing RRI Digital. Monggo panjenengan saged ngerosaken indahing budaya Jawi. Program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Yogyakarta.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan wiji wonten ing program 4 RRI ngeluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Sugeng sonten Sutresna Budaya ngaturi pambagyo kasugengan pambagyo wilujeng katur dumateng Sutresna Budaya wonten ing pundi kemawon panjenengan nyawiji wonten ing giyaran uyon-uyon setontangir sukmo ngrabuk yuswa nyenyeger salira. Lan Sutresna Budaya wonten ing giyaran uyon-uyon seton sonten menika dinten setupon surya kaping 3 wulan Oktober warsa 2016 sarengan kalian kula Gilang Sutawiyoso
1: kalian Betty Damayani
0: ingin kebareng dari akan lumaraping gending-gending Jawi wonten ing sonten menika ngantos ing mangke dumugi tabuh gangsal sonten nggih Mbak Betty nggih lan dumateng panjenengan Sutresna Budaya Sutresna gending-gending Jawi sumangga saged nyawiji lan ugi ngregengaken wonten ing giaran uyon-uyon seton sonten menika lumantar telepon kados ngadhep saben katampi wonten ing 0 kali 7 kawan gangsal kali setunggal songo. Lalu kita mantar WhatsApp Mbak Betty.
1: Nggih, wonten WhatsApp kirim pesan teks utawi pesan voice. Nggih. 0809 01 06 66.
0: Nggih, monggo dumateng Sutresna Budaya iki kang badhe ngitun voice note nyuwun pamuten mboten sah dawa-dawa lak ngoten nggih.
1: Nggih, 1 menit.
0: Monggo duga prayoga kemawon 1 menit menika pun saking dawane niki. Awit menapa uyan-uyan setan menika mengke gending-gendingipun ugi panjang-panjang kan ngaten nggih to monggo mangke. Nah, wekdale mboten nyekapi mangke nggih Sutresna Budaya monggo duga prayoga kemawon kagem Sutresna Budaya. Lan ugi gendeng yang badhe katraken ing mangke wonten kembang glepang slendro songo lan ugi jineman kandhek pelok 6 menika nggih. Monggo Sutresna Budaya ingkang badhe nyawiji kula bika ingkang lumantar telepon 0 kali 7 kawan gangsal kali setunggal songo monggo Mbak Betty.
1: Nggih, sugeng santen uyon-uyon seton.
2: Assalamualaikum Mbak Betty Damayanti, nggih, kalian Mas Gilang. Sutawiyoso.
0: Nggih.
2: Aduh,
0: monggo yu seger.
2: Nggih, kados jambe siniker kalian dimakan di
0: atas. Terus jambe siniker. Monggo yu sirup. Sami sehat nggih yu.
2: Nggih, pangajunipun Dimas.
0: Derek remen yu sirup.
2: Mas
0: kalian
2: Mbak Betty
0: rangi sami sehat ye. Pangestu nipun sehat.
2: Ye. Kula menjang nyuwun anu nggih. Napa nggih?
0: Menapa?
2: Kinanti Sandung.
0: Kinanti Sandung?
2: Nggih.
0: Oh nggih. Kinanti Sandung.
2: Sak suwanipun.
1: Nggih.
0: Nggih, ya sirup.
2: Nggih. Atur salam. Nggih. Oh ya, no ya, nasat.

Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan wiji wonten ing program 4 RRI ngaluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan wiji wonten ing program 4 RRI ngaluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyati a'malina. May yahdihillahu falamudillalah, wa may yudlil falahadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwata illa billahil aliyil 'azim. Amma ba'd. Sutresna budaya ingkang dipun rahmati Allah, puji lan syukur monggo kita aturaken dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring nikmat iman, Islam, kasarasan sarta kalodangan dumateng kita sedaya. Sahingga kita saged nglampahi jejibahan ing alam donya punika kanthi sae. Shalawat ugi salam mugi tansah kaparingaken dumateng junjungan kita Nabi Ageng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para keluarganipun, para sahabatipun, sarta umatipun ingkang setya tuhu nglampahi sunahipun ngantos akhir zaman. Mugi-mugi kula lan panjenengan kalebet tiyang ingkang pikantuk syafaat fil akhirah. Monggo kita tansah ningkataken takwa dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kanti saestuning takwa. Takwa punika boten namung nalika kita wonten ing lebet masjid, nanging ugi nalika kita ngolah sabin lan pekarangan. Ginakaken toya, ngebruk utawi ngetok wit-witan, bucal sampah, sarta nindakaken amanah minangka manungsa ing bumi punika. Kanti takwa kita badhe pikantuk mulyaning gesang. Allah Subhanahu wa taala ngendika ing Quran surah An-Nahl ayat 128. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sak temene Allah nyertani wong-wong kang padha takwa lan wong kang padha gawe kebecikan. Sutresna budaya ingkang minulya, pramila Allah tansah paring pemut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. He wong-wong kang padha iman, takwa sira marang Allah kanthi sak benere takwa. Lan sira aja pisan-pisan mati kejaba netepi agami Islam. Sutresna budaya ingkang dipun mulyakaken Allah, wonten ing kalodangan punika kula badhe ngaturaken babagan wana kobong, kasatan lan pepiling Gusti Allah. Sutresna budaya ingkang minulya, saben dinten kita nyekseni maneka warna kedadosan ingkang saged nggugah manah kita. Alas kobong, lahan gundul lan garing, sumber toya saya suda, sabin kangelan angsal toya, sarta saya ngraosaken benter ingkang saya panas. Nalika jawah boten kunjung dawah, nalika lepen-lepen miwiti asat, lan sumur-sumur aurat anggenipun medalaken toya, kita asring piyambak nyuwun pirsa kenging punapa sedaya punika saged kedadosan. Allah sampun ngelingaken kita ing Quran surah Ar-Rum ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aitin nas
liyudhiqahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Wus ketara kerusakan ing daratan lan ing segara amarga saka panggawaning tangane manungsa. Allah ngersakake supaya dheweke ngrasakake bagian saka akibating panggaweane, supaya dheweke padha bali marang dalan sing bener. Sutresna budaya ingkang minulya, ayat punika boten ateges saben kobongan utawi kasatan lajeng kita arani minangka paukuman saking Allah dumateng tiyang tertentu. Kita boten pirsa sedaya hikmah ing saklajengipun musibah, nanging musibah kedahipun dados pepeling lan kesempatan kagem introspeksi diri utawi musibah. Sampun ngantos nalika alas kobong kita namung ngetang kerugian materi. Sampun ngantos nalika kasatan dateng kita namung gersula bab benteripun hawa. Nanging kita kesupen nyuwun pirsa dumateng diri kita piyambak. Apa kita wis njaga amanahipun Gusti Allah dateng? Apa kita wis njaga amanahipun Gusti Allah dumateng bumi sakjroning wekdal iki? Sutresna budaya ingkang minulya, Allah sampun maringi alam ingkang endah lan asri dumateng manungsa. Alas nyediaaken hawa resik, nyimpen toya, njagi siti, lan dados papan gesang manika warna makhluk. Nanging nalika alas dipun obong kanthi sembrono, nalika wit-witan dipun kethok tanpa nggatosaken kelestarian, lan nalika lingkungan namung didadosaken sumber keuntungan piyambak, keseimbangan alam dados rusak lan kaganggu. Allah Subhanahu wa taala paring pangandikan wonten ing Quran surah Al-A'raf ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wa ta'uhu khaufan wa tama'an inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Lan aja sira padha gawe kerusakan ing bumi sawise bumi didadekake kanthi apik. Lan donga marang panjenengane kanthi rasa wedi lan kebak pangarep-arep. Saktemene rahmatipun Allah iku cedhak banget marang wong-wong sing padha gawe kebecikan. Sutresna budaya ingkang minulya, amargi saking punika jagi lingkungan punika boten namung perkawis sosial utawi lingkungan piyambak, nanging punika ugi minangka bagian saking amanah agami. Sutresna budaya ingkang minulya, kita asring nganggep toya minangka barang ingkang boten bakal telas lan dipun bikak sak penake piyambak. Toya dipun antepaken mili nalika ngumbah kendaraan. Sumur dipun pompa tanpa nggatekaken kahanan lingkungan. Sampah dipun bucal sembrono wonten ing lepen. Lajeng nalika banjir utawi ketiga dugi, kita bingung lantang klet kenging punapa kahanan mindak aurat. Sutresna budaya ingkang minulya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngajaraken supados kita mboten boros utawi keluwihan anggenipun ginakaken toya. Nadyan nalika wudu piyambakipun mboten ngajaraken pemborosan. Wonten ing satunggaling hadis dipun sebataken bilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
ngelewati saat ingkang sawek wudu, lajeng Nabi ngendika, pemborosan opo iki? Saat nyuwun pirsa, punapa wonten ing lebet wudu ugi wonten pemborosan? Nabi jawab, naam, wa ing kunta ala nahrin jarin. Iyo, senajan sira ana ing pinggir kali sing mili deres. Sutresna budaya ingkang minulya, nalika toya melimpah kemawon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngajaraken supados boten boros. Punapa dene nalika sederek-sederek kita sawek kangelan madosi toya kagem ngunjuk, masak, siram, maringi ngombe ternak lan ngairi sapi. Sutresna budaya ingkang minulya, kobongan alas lan kasatan kedahipun damel kita saya cedak dumateng Allah. Mboten kok saya tebih nalika langit dereng ngudunaken jawah, mbok menawi Allah sawek ngajaraken dumateng kita arti wigatosipun. Mbok menawi Allah sawek ngajaraken dumateng kita arti wigatinipun setetes toyo. Nalika lemah dados garing, mbok menawi Allah sawek ngelingaken bilih ngantos sak menika kita asring kesupen kalian nikmatipun. Nalika sumber toyo alit, mbok menawi Allah sawek ngajaraken bilih menopo ingkang salami punika kita anggap biasa, nyatanipun minangka karunia ingkang ageng. Mila ampun mung nyuwun supados jawah, nanging ugi supados ati kita kanugrahan rahmat Allah. Ampun mung ngajek-ajek siti teles malih, ananging ngajeng-ajeng supados manah kita welas asih sasampunipun atos amargi dosa. Ampun mung ajrih mirsani alas kobong, nanging kita mboten nate ngraosaken betah tobat nalika dosa-dosa kita terus ngobong panggesangan kita. Allah Subhanahu wa taala atur pangandikan wonten ing Quran surah Al-A'raf ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas samaa'i wal ard. Walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Lan menawa penduduk sawijining negeri padha iman lan takwa, mesti ingsun bakal nguntahake marang dheweke kabeh berkah saka langit lan bumi. Nanging dheweke padha ingkar, mula ingsun siksa dheweke amarga apa sing wis padha ditindakake. Sutresna budaya ingkang minulya, ayat punika ngajaraken bilih iman lan takwa punika mboten namung maringi keselamatan ing akhirat, nanging ugi dados sebab datengipun keberkahan wonten ing panggesangan alam dunya punika. Mila sumangga kita miwiti saking hal-hal ingkang prasaja. Ampun ngantos ngobong alas lan lahan kanthi sembrono. Ampun ngantos mbucal sampah wonten ing lepen. Ampun boros anggenipun ginakaken toya. Nandur wit-witan menawi saged njagi sumber toya lan ngilingaken keluarga lan putra-putri supados remen njagi lingkungan. Sutresna budaya ingkang minulya, ingkang paling wigati ugi nambah anggenipun istighfar lan nilar kemaksiatan. Amargi nalika musibah dateng
tiang iman boten namung madosi sinten ingkang kedah dipun salahaken, nanging piyambakipun bakal tumungkul lan matur, duh Gusti Allah, mbok menawi kula sak kanca sampun kathah lalai, mula ampuni kula, dandani kula, slametaken bumi kula, mudhunaken jawah minangka rahmat boten minangka azab. Mugi-mugi Allah paring pangapura dosa-dosa kita, jagi negeri kita saking kobongan, kasatan lan macem-maceming bencana, sarta ndadosaken jawah minangka rahmat lan keberkahan kagem sedaya makhluk. Sutresna budaya ingkang minulya, mekaten ingkang saged kawula aturaken kathah klenta-klentunipun nyuwun agunging pangapunten. Mugi-mugi manfaati kagem kita sedaya. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ojo Dumeh. Biasanipun tiang ingkang anggadai sifat remen gumun lan gampil kaget, kawontenan menika lajeng nggadahi sifat gampil nginggil-nginggilaken diri pribadinipun kalian dipun iringi gampil ngeremehaken dhateng tiyang sanes. Piyambakipun rumangsa paling hebat, paling pinunjul, paling moncer lan sak piturutipun. Tembung dumeh menika mananipun sebab. Pramila aja sebab sugih banjur gumampang ngina sapodo-podo. Aja sebab pinter banjur petentang-petenteng. Sebab aja bisa ngrasa duwe pangkat banjur lali karo kanca lan tangga teparo. Sifat aja dumeh menika mboten sae. Sebab kanugrahan kadunyan menika mboten langgeng. Sedaya menika saged ical kanthi mboten kanyono-nyono.
1: Pawartos wanci jam 7 dalu. Sutresno Budoyo, Kabupaten Kulon Progo minangka daerah percontohan wilayah pemutakhiran data pencatatan perkawinan kagem masyarakat kanthi tembayatan utawi kolaborasi dokumen pasca pernikahan. Program menika paring pambiyantu tumrap masyarakat anggenipun paring data anyar, satemah administrasi keluarga sageta tertib, lengkap lan ugi trep kalian aslinipun. Pawartos salajengipun wonten ing wewengkon Ngayogyakarta, mangsa ketika tasih lampah dumugi wekdal menika. Dangu mboten wontenipun Jawa, ndadosaken volume toya ing embung giwangan suda. Langkung-langkung wonten ing iring ler embung menika asat. Perkawis menika minangka gambaran kathahipun toya ing wewengkon Kota Jogja. Mekaten kula Gilang Sutawiyoso, pinanggih malih wonten ing pawartos salajengipun.

Program Patarani Ngayogyakarta ngaturaken giaran Mbangun Desa. Ngaturi pambagio wilujeng katur dumateng sutresna budaya wonten ing pundi kemawon panjenengan nyawiji kalian program 4 RRI Ngayogyakarta lan sutresna budaya wonten ing rembag dalem menika ing giaran Bangun Desa kanthi rairahan bayam malabar tanaman penting obat keluarga ingkang samangke badhe dipunandharaken dening panjenenganipun Ibu Insinyur Nur Santi Widi Arimbi MP saking Pengda Kagama DIY.

0: Endang swasono dalu program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sutresno putih maturun panjenengan tasih midhangetaken program 4 RRI Ngayogyakarta ngleluri putih Jawi Suara Budaya Jogja. Salajengipun kula dharaken wonten ing giaran BBC Banyolan Buri Jode kanthi irah-irahan Abang-abang Lambe.
2: Pak.
3: Oh.
2: Weh, apa tuh?
3: Kaya bahasane iki kaya wis dicatet.
2: Oh wis.
3: Bumbon-bumbon barang iki.
2: Kae wis tak catet kae ning dhuwur lemari es kae lho.
3: Kae.
2: Dibelanjake.
3: Kaya biasane apa ditambah apa dilongi?
2: Kayane kok ditambahi ya, Pak. Wingi iki ya lumayan nih kae, do nonton bal-balan rame banget kae lho. Benar godo kumpul-kumpul ngono kuwi.
3: Lah iya.
2: Suwe-suwe awak dhewe ya rada
3: nek
2: rame iki.
3: Ono tontonan ngono kae to kaya bal-balan wingi kae terus awake dhewe pasang TV nang ngarepan iki ya rada.
2: Gayeng to, Pak.
3: Oh.
2: Ya udah celemat-celemut kae.
3: Oh, celemat-celemut kae. Kayak ya ono sing pesen madang to kabeh do njaluk wedang. Wedang wae wedang utek gratis.
2: Ora apa-apa. Ning nyenenge aku iki senenge nek do rame ngono kae do.
3: Heeh.
2: Jiwane dinggo Indonesia kuwi lho, Pak.
3: Iya kok ya.
2: Nyenenge tenan ora mung do tawur.
3: Seneng aku nek wingi kae bal-balane kok ngono kae iki. Ya senajan no bal-balane iki ya marake esmosi barang ya.
2: Mulane ono es.
3: Esmosi.
2: Ayo.
3: Terus kengko aku tak gek blonjo.
2: Heeh.
3: Oh, nek mbok mengko tak telepon sik wae blonjo nek kae tambah ndok barang ora. Aku ngerti kabari jare munda.
2: Munda.
3: Oke, okay, oh.
2: Mending ditambahi wae, Pak. Dadi sesuk ora kena unda-undaan meneh.
3: Oh iya.
2: Kan biasane sak klat to kae.
3: Tak nyange wae, lha wong mosok kene langgeran kok arep mundak dhuwur ya emoh to ya to.
2: Lah nek dek kulake ya dhuwur ya Pak ya mesake.
3: Ya engko kono takon
2: yo pira entuke.
3: Dadi ning aja tukah-okah kok wong kabeh ki ben rata ben cukup. Sesuk iki nek sesuk wingi bal-balan wis ra.
2: Kira-kira apa iki, Pak? Ano pone sing tontonan marai rame meneh
3: ngono. Nengko kira-kira iki yo nyepakke TV gede terus do nonton ngono kuwi apa ya sing tontonan sing gayeng iki.
2: Oh, kae wae, Pak. Saiki kan lagi akeh wong-wong do golek anu ki lho, Pak. Golek politik ki lho, golek apa kuwi? Swara kae lho.
3: Swara kuwi to. Oh, sesuk iki.
2: Lah kan saiki wis do mulai kae do ape anu nek kae so nek sapa ngerti terus njajak-njajake yo to
3: ngono kuwi engko tak golek sisik melek dhisik
2: nah, sapa sing ngejokke
3: arep maju yo to
2: nah,
3: nek kene kok sok mrene nonton bareng nang kene ya to terus engko
2: kan mesti dibayari kuwi
3: bisik-bisik iya to ya paling ora iki umpamane ana wong arep maju dadi anggota apa dewan ngono kae to mrene pokoke cukup nang kene bayari mangan kabeh engko tak lombokke masane ning kene nonton
2: ki mau sing bayar iki
3: ngono ta wis
2: awake dhewe iki ya duwe anu lidah kita itu berapa ya berharga
3: oh lah iya kaya karepe wis
2: telate
3: kok ngono kuwi iki
2: Pak Dijoyo ke melu nyalek ora kae
3: nah Pak Dijoyo iki paling tukang

Sutrisno Budaya ngaturi pambagyo wilujeng sugeng dalu sugeng pinanggih malih wonten ing acara ringkit wacucal. Dalu menika dipuntindakaken dening Dalang Ki Hadi Sugito kanthi babar lamban Kumbakarna Senopati. Sutrisno Budaya sugeng dalu sugeng midhangetaken.

tembung panjang wis ngarani dawa kunjung ngarani dawa. Upama to jeneng kalos pira dawuh kraton lan sepira dhuwure negari. Ora liya kejaba mung dawa kuncarani dhuwur wibawane dawa jajani dhuwur kawekasane.

Perupakaning kodhe kitan ana kang padha marang kraton Ngalungpatih para kawula kang sami anggono laras. Enak cimus katarito negoro ketinggalo jengawi tembunglo tulis kang sarwetinan buru dadi mapan siti ketumpangan warih opo kang ngantepaken bisa tuwuh ijo riyu-riyu kadaya sangka kaprigraning para kawula dalem kang sami amung tani sanyatane bisa nimbulaken murah sandang kulawan pangan. Murakapi marang dhewe katentreman ing para kawula saenggo dadi contoning para ratu monto.

setan ya teko mangkono. Wis tumeka ing titi wancung aku arep medhar sabdo. Ingkang kinaro tertondo. Song-song kilat kabeh ngicil song ing katon. Ing pasik banjur kowe ngaton to kowe gabah dinteri. Umyang ngurus rani hormat.

0: Yes tunggur jagat man rojo diwan. Iki cara kepiye kok dadi angger-angger Senopati Ngalengkung Diraja tekaning pati. Rikala jaman semono tak tinggal goleki kembang Dewarkena. Angpaya pati uripe munyuk-munyuk Pancawati. Aku kilangan pepundenku Paman Prasto. Pedang Mentawa ilang digawa wong Pancawati. Iya munyuk elek anilo. Ninggi. Rikala semono ngajakake Senopati para wadya bala Ngalengkung Diraja wil kataksini wil kampono. Iya mergo patine seko ketek-ketek Pancawati dendu. Bikono to kula Rama. Apa nganti aku temandang dhewe ngajeng ngayunake kerjane wong Pancawati. Menawi Kanjeng Rama jengkar saking praja badhe manjing wonten payudan kula ngiman dhateng asmanipun Kanjeng Rama. Tanpa wonten ginanipun ing putra tasih meger-meger kados tugumane arca mulan. Lakal anak Prabu Desuni Paman Kulatri menggali sedaya menika wistanipun ingkang lepat menika panjenengan piyambak. Awit panjenenganipun anak Prabu Rawana kumawantun ngerbat Rekyan Walasinta wonten ing praja Ngalengkung Diraja. Mongko terang menika sampun wonten ingkang amengku inggih Prabu Rama Raden Regawa. Inggih mongko sakderipun menika panjenengan sampun ngrumaosi nelokaken para ratu-ratu manca praja. Menawi menika mangkara Prabu mboten daratur kula. Kula kinten badhe saged dados karangabang negari Ngalengkung Diraja. Kula badhe ngesti ngendikanipun paman nanging keparenga kula nyuwun pirsa kados menapa ngendikanipun paman cuma mantri. Mboten wonten awonipun malah prayogi Rekyan Walasinta kula kring ngunduraken kemawon. Masraken dumateng Prabu Rama supados panjenenganipun anak Prabu ampun ngantos pepanggihan peperangan mengsah kaliyan Prabu Rama sahandhanipun. Malah saged kelampan binjing akhir tembi badhe dados kadang sinar wedhing ing langkung sae. Amet sewu sampeyan iku lek kula ndadekke patih durung sepiro. Ning aturi paman jaman riyen ngaten menika padha karo nyocok atine dosa muka. Saman ngerto murtos mboten yen padha muring.
1: Nggih.
0: Yen panjenengan mboten manut miturut kalian kula menika mangke saged kelampahan panjenengan kok kendeli anggenipun dados patih.
1: Nggih ngestoaken dawuh.
0: Panjenengan kula suwun dados patih ngentosi Paman Prasto. Supados ingkang langkung ngetingalaken kekendelanipun langkung bombong dhateng manah kula. Mboten kok malah nipisaken manah kula.
1: Nggih. Menawi anak Prabu Ndaratur kula wis semanten mboten nyumanggaken. Iku nuntu, kula nuwun wonten paring pangandika.
0: Nyayana yu Baskara Titumangsa upama ta wong atuamu iki mengko. Cilik ngejokake para putra-putra ngalengpo. Gedhe-gedhene nganti aku temandang dhewe. Kaya-kaya kurang prayoga.
1: Nuwun ngestaken dawuh timbal dalem Kanjeng Rama lajeng kados pundi.
0: Wektu iki kula aja dikangelan. Tak utus suwano ana ngersane pepundenmu Dimas Kumbakarna ingkang nuju mbangunake tapa turu ana ing kasatriyan Lebur Gongso. Diwungu supaya ngadep ana ngarep aku matur prasaja menawa ta
1: Dimas Kumbakarna bakal tak tetepake dadi Senopati Ngayuda.
2: Sosok muka titi berani

Balwacana wonten salebeting Datuloyo. Wiwitan tumeking ping pungkasan katampi mangkang rayi Dewi Latari sinambi amrisani. Langening kedaton. Ajar Srimpi ajar Bedoyo. Gongso muni mangrangin. Keplok pepinjalan girung ririh arampak. Sinarengan suaraning marang gurno kawis toro nganyut-anyut pileting gongso. Dasar porabdi Bedoyo beksani roh kawis toro aneng semaken. Yen katondro piro wirangani mbuyake mungono kawan lajur sisih maniko-niko mawarno-warno. Piyayine maniko-niko mawarno-warno tegesi ono sing dhuwur, ono sing cendhek. Ono sing pakulitan ireng. Ireng-ireng manis, ono kang kuning nemu giring. Ono ingkang nyawo mateng, ono kang ireng rondo biru. Ono kang dhuwur, ono kang cendhek, ono kang sedengan, ono sing ayu, ono sing rapati ayu, ono sing ala, ono sing janura kalap. Mawarno-warno porabdi Bedoyo prandine sinawan bisa aneng semaken. Uga ana sing ayu nanging ora pati apik jogete, ana sing ala nanging luwes jogete. Ana sing ala ning ora iso apa-apa. Mung ngalor melu ngalor ngidul melu ngidul. Sawunya purna nggih nyamresani para abdi kepareman sul dateng papan widadya pangan kang ratu marang Sang Padmiwara. Ratu keprabuan Narendra kasareken wonten panci busana. Panci busana tembung panci papan busana wis minggas langgar pangatan manepung marang Jawata supaya bisa katrima panuwun nggih sumedya nugel jangkar wong agung ing Pancawati. Randine padupal den besem ora bisa murup mung katon drejes kiwula. Mung kuku sing dupa katon kumendeng wonten ngakoso. Angen danu tinul sangka peparinging gunung ora mantra-mantra iku piyayi obong-obong kaya pabrik kobaran. Tinunggelinging wonten ing pamujan kotapo ing wonten pagelaran Jawi. Raden Bikonondo. Ngawi ingkang rai kekalih Raden Trinektra Twin Trisirah Suraden Trinektri weneh sak pinunggalane. Airingaken para wadya bala kang sumadya sikep ing dedamel. Pating glidrah tumandanging para satriya ngalengkon ndroja ing katondro pindho

Sami budaling Purwadya Bolong Alengkondrojo. Katon gumuruh swarane rajang wonten madyaning wonadri minggah ing arga tumurun jurang curi. Samya nitih palwa lumawat ing Alengkoncawati saka ing Alengkondrojo sikep ditamen. Kecering manas medya gempur barisaning Purwadya Bolong Poncawati. Gentio kang winursita kocapo kang pinuju wonten sak lebeting pesanggeran Suwela Giri. Barisaning Purwadya Bala Wanara kang minangka dadya pangarsaning prajurit Nerpati Jaya Sugriwa. Kalamun tinon sangka Mandrawa. Pasibaning Purwadya Bala katon anjrah lir prajurit Manjing Yudha.

Oho gendini ingkang katon selawan-lawan. Ngajengaken ingkang putra Jaya Anggodo. Tuwin Jaya Anila. Kapiyasraba. Saha para wadya bala wanara ingkang wonten ing pagelaran. Sirepan wonten kang samya sabawa. Sirping pasuhan kepareng Nerpati Jaya Sugriwarsa medhar pangandikan marang ingkang putra Raden Jaya Gudu tuwin para wadya bala wanara keparang pangudas marang griya.

Anilo kula Raden. Ora bakal pangling iki trangyen barisan saka negara Ngalengkon nggurubu. Nggawa segelar papan tak dulu sangka ing kene. Tumbake kaya jati ngarang pangamruk kaya jamur teri. Wah, keparat ora pati. Wong Ngalengko kumat iki. Kepengin ati njus swarga. Kabeh Purwadya Bala Pancawati padha kandhara jajal tak peduli sapa sing dadi pengarepe iki.

Romo ngaturaken kedrawasan. Sareng ingkang majeng satriya ing naminipun Trinektra. Sedaya para wadya bala Pancawati mboten wonten ing saged ngendih yudanipun. Sami mundur gelanggang colong layu. Anggota kula. Arpa to ayaya kaya ngapa kowe bisa menang mungsuh karo wong Alengkandraja. Tak kira malah kowe nampa deduka awit durung nampa dawuh dalem wong agung Pancawati. Mula prayogane saiki para wadyabala padha didhawuhi supaya mbongkok gegaman. Mundur saka peperangan terang yen iki wong Alengkandraja ngetoni senopati. Dadi atur ngersane Gustimu sinuwun Pancawati denduk. Yen mekaten kula kantun nderek kersanipun Kanjeng Rama Ibu cah prajurit kula. Aja diayoni Trinektra bebayan. Gegaman dibongkok gendera digulung munjuk atur marang Gustimu. Senajan tok labuhi petaing dodo utaing getih nang yen wis nampa dawa teges kowe labuh kelawan negara disekseni marang wong agung. Ngeto aki marang kabar yang prajurit kanca mundur.

kadangipun Kakang Dimas ugi bisono. Ora dadi kadeting pamikir Dimas pun Kakang timbali maju ana ngarsanipun Kakang. Nuwun katampitan kali pangandika dalem Koko Prabu ngarumentah dumateng Raden. Saking gugupin malah kula keparang ing ngarani ngaturaken pambegi kunjuk pun sanggaping padha Koko Prabu. Iya banget panarimanipun Kakang Dimas ngaturake sing kemarang kadang medora liwat lumuntring pangastuti tampan lho. Kula tantang kucing wening pindhadosna jimat paripis sekadaramanipun Koko Prabu ngarumentah dumateng ingkang rayi. Senggono kula nuwun wonten paring pangandika. Aja nganti dadake kejeting pamikir jeneng srengsun timbali maju ngarsane ingsun. Kula nuwun katampi mawi pangkali pengenika dalem panjenengan sing ngene karo mentah dhateng ing abdi dasar kula. Kejawi saking menika keparing kula ngaturaken pambekti dipunjuk pun nganggap padha. Iyo banget pangaremane ingsun mara prayoga nopiswan ing kula nuwun ngestraken dawuh. Kakang Merpati pepak kabeh purwadya bolo kang wis ngadep wonten ngarsane ingsun. Nuwun ini ingetipun ngabdi kados mboten wonten ingkang samiya muji wani. Sedaya samiya ngadep wonten ngabdi antara dan kanthi sinuwun. Mengkono rikala semana jeneng sira ingsun percaya supaya njaga rumeksa ing pesanggrahan Sawela Biri ingkang perlu mbuktekake sak patine Bubis Mukasura. Apa sekirane ana kabar ingkang utawatiri apa kamurkani Prabu Rawana katon sidem ora ana tumusing bebaya ing manjing onong Praja Pancawati. Ngaturaken kedrawasan ngersanipun Kanjeng Diwaji. Sawetawis para wadya bala Pancawati. Tenggo wonten ing pakuwon Sawela Biri. Nanging nyatanipun dangu mboten wonten kabar menapa-menapa. Wusananipun mboten kanthi kanyala-nyala. Senopati Ngalengkon Diraja ndatengi wonten Sawela Biri. Raden Trinetra Trisirah sak wadya balanipun. Sawetawis sami tempuh bondo idalok dinowo pati. Kulane jaran dening nampi dawuh timbal dalem. Kepeksa namung kepelajar sawang ngrasa dalem kanthi sinuli wasipun namung badhe tumadung dawuh. Kados pundi kawontenan Praja Pancawati badhe kadhatengan dening bebaya. Dimas Wibisana nuwun wonten paring pandika. Ora bisa lerem kamurkane Prabu Rawana. Senajan to akeh para senopati kang kapratundhang mungsuh lawan prajurit Pancawati jendho. Ora mendo kamurkane Mas Saya sungsun nang ombro-ombro. Iki para putra ngalengkotin para wadya boros nekani marang Praja Pancawati. Yen mitra saking dawing Jawata. Menawi boten meleset saking jangkaning Jawata. Para putra-putra menika namung pengombyong sinopati. Ingin pokok ngelenggai dados sinopati badhe nempuh peperangan. Menika kadang kula piyambak Kang Mas Aryo Kumbakarna mbok menawi sampun dugi titiwanci tentu badhe manjing wonten negari Pancawati angayahi dawuh jumeneng senopati ngayuda

0: Ingkang kabiyarsa menika giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Adhih menawi ngendikanipun paman menika wonten nyatanipun. Kula kinten badhe nempuh perangan yen putra-putra Ngalengkung Raja dhateng wonten Pancawati mboten badhe wantun raga-raga temandang damel. Mboten badhe kelampah wantun majeng peperangan yen tanpa idin saking Koko Prabu dosa muka. Mitu saking jangkaning Jawata. Menika mangke calon badhe mlebet wonten peperangan. Pepunden kula Kang Mas Kumbo karena mila ing atos-atos. Mawet dalem menika penyepun anggaran luman kula aturi. Ngubengi salebetipun pakuwon Suwela Giri saben-saben. Awit majengipun senopati tentu wonten cucu ing ajurit. Menawi cucu ing ajurit menika mangke sampun saged ngintasi damel. Menika senopati mboten perlu majeng wonten peperangan. Wontenipun kejayan namung sumbar-sumbar. Nanging cucu ing ajurit menika mangke kelindhe juritipun ageng ngantos dugi lena. Menika ya kepeksa senopati majeng wonten peperangan. Mila anggir anuman kejayan ngantos-atos ingin kula kuwatosaken yen ngantos cucu ing ajurit menika mangke manjing wonten payudan. Nyolong medal kangge manjing wonten peperangan ngantos ngancam sedalipun Koko Prabu Betara Rama panjenengan ingkang badhe kapitulan yen ngaten kepareng kula badhe nliti dumateng kawontenaning pakuwon ampun ngantos wonten kedadosan ingkang kirang prayogi monggo nggih ingin prayitna ngantos-atos enggal sing yen

Yes tunggoro jaket manik rojo diwati. Ora luput ngendikane paman Wibisono. Sakjurni aku ngubengi Pakuwon. Iki terang gendiro ngalengko wis kumlebet ono ing sawilo kiri. Gambarakin pancir wis ono cucing ajulit kang manjing ono ing kukuban sawilo kiri. Bakal tak boleh nganti ketemu Raden Semingkir. Rojo takon tisu kelakon ono Senopati ajur pandangnya.

0: Lung. Hah? Jambu mangli sido mati.
1: Dadi jambu kluthuk.
0: Mung suruh sapa kemo ya, Lung?
1: Aku ora ngerti kok ngerti-ngerti.

0: kula wis padaken kados anggeran luman nggih tinggal larut tayanipun bindi tinggal iku.
1: Paman Wibisana
0: kula
1: ngaturaken kedrawasan mboten lepat ing dados ngendikanipun paman. Panjen keporo estu cucu ngajurit saking negari Ngalengkun Durjo sampun andhatengi wonten ing Praja Pancawati. Gandarwa kalih ingkang nami Jambu Mangli Mangliawan.
0: Oh, menika tesih tiyang sepuh kula. Kelebet tesih bapa paman kula piyambak. Paman Jambu Mangli Mangliawan menika kadangipun kathah pambayun punyanipun Paman Prasto, lajeng Paman Jomo Mantri, Paman Jambu Mangli Mangliawan. Gandeng Paman Prasto sampun sedur kala semanten, mbok menawi menika kepatah minangka dados cucu ngajuri panjenengan yen mengsah kalian Paman Jambu Mangli Mangliawan aben ajeng mboten sasap. Terang mboten sasap. Jalaran badya pejas dinten kaping 7 dipun jur-jur kuandhanipun. Yen ing ngriku dipun lumpati ing setunggal tesih gesang malih. Ampun malih wujudipun tesih wonten balung kulitipun mbih kantun ludirotok dipun lumpati gesang malih.
1: Lajeng amri prayoginipun kula saged sasap kalian piyambakipun mawi cara kados pundi.
0: Lah yen saged panjenengan damel rika daya supados pejah sareng menika tentu saged. Panjenengan anggenipun Pancakara mboten ngajengaken Denawa kali nanging wonten madyaning Denawa. Dados dipun kapit kanan kiring mangkian lena penyang dasaripun kegaduhan Aji Maundri pun angkat lajeng pun ben kumbo tentu saged pejasaran.

Yen ngaten kula nyuwun pamujiipun paman. Keparenga kula ing badhe manjing ayuda paman ampun ngantos jengkar rumiyin yen dereng jambu mangli mangliawan Sirna Margalayu. Ngantos-atos nggih. Yeah.

0: Ngapa kan?
1: Jambu mangli mangliawan mati kabeh.
2: Aku mau wis bedek bakal menang. Awet anger mati siji dilumpati sing siji urip meneh. Anuman nganti gila. Bareng dipatekke kabeh yo ora ana sing nglumpati.

0: Angger Anoman.
1: Kula paman.
0: Kados pundi kawontenanipun Angger Anoman manjing peperangan?
1: Sasamulipun kula anuwun ing ngendikanipun paman Wibisana kepara estu. Wonten becalipun jambu mangli mangliawan pecah saking tangan kula larak ngaten.
0: Kanthi sampun sira margolayu. Panjenenganipun paman jambu mangli lan mangliawan kula mboten badhe gadhah raos gedhung jerpiyipun paman badhe labet dumateng ambek angkara murka. Sakmenika Angger Anoman kula pitados. Angyati pabarisan sawela giri. Kula badhe sowan wonten Giri Toba ngadhep Kang Mas Lesmana badhe kula boyong ngadhep kersanipun Koko Prabu Bathara Rama.
1: Yen ngaten kula nyuwun tambahing pangestu ampun ngantos wonten bebaya.
0: Namung ngantos-atos kemawon nggih.
1: Paman.

sengenong kemempengen. Kain batin bunga era jamak, wah seneng banget ya ini kok Petruk andang metu mendingan. Metu jebul terus nembang pangkur. Ini sak dunia ada tembang pangkur obo Mbah Rowo sing muni. Sak dunia cengkeng nembang pangkur ono wong alamun. Udute nganti tiba karpe dhewe merah. Nguake tembang pangkur. Wah, lawang tembangnya kaya ngene rasane ndak ebo. Tembung pangkur kuwi janjane singkatan panyingkur. Mula ing atase tembang kuwi nek ditembungake tumrap pangulang batin klebu condro. Pangkur panyingkur tegese nyingkura marang laku durjana kiwakna kanistanmu nanging ajonono kautamanmu. Turming tembang pangkur nek donceki jan ketok mriding. Jan kaya dene ngenehi pitutur temenan tur ing atase mung pangkur. Gek isining pangkur ya tembunge mingkar mingkur ing angkara lho. Tegese mingkar mingkur ki pokoke ki rada clingusan nek kon melu tumrap lakune angkara. Uripe manungsa kuwi paedahe besuk yen wis tekan tekan titi mangsane ninggalo asma kang becik gondo kang arum ya ana ing kalaman tembang pangkur iki kena kanggo tulodo sepi ning mring pamrih rame mring gawe kuwi tumrap penemuku kaya ngono sepi ing pamrih iki paribasane temandang gawe sing mbantu negara bantu marang poro konto masyarakat ning orang milik marang perbio ramirik bondo dunyo jenis sepi ing pamrih rame ing gawe sing pokok ing atasi kawulo kelaman Gusti bisa manunggal dadi siji ojo nganti ono rasa bedak-bedake wong siki bedake karo wong miskin wong gede bedake karo wong cilik ojo awit ngelingono arpo gede o cilik o sugiyo melarato sesu nek mat ti dalane ming siji. Onong kono ku nek dibatin tancan onong pikir kaya ngeres kae. Ning aran wong kicok ora gampang uripe menungso ana tembung ora gampang urip ning alam donya. Jalaran cok kebidung marang lakuning pengaruh ngono kae. Dadi mumpung aku isih geduga. Weh lah tak ora mongso ngono kae. Ngiwon lubruk nengen nyaut ngono kae mumpung isih gedhukane isuk tekan akhir tembene bakal gedhung. Ing atasine tembang pangkur tak pikir-pikir mah werna-werna. Ya karo nyem-nyem mati. Tak ngundang garing, tak koni mrene perlu bukae kanca omong-omongan. Kang Garing, apa? Lha iki ngopo? Rene ya, kok sikik. Lamu nyetuki ngapa to? Bakar pohung. Pohung ki apa? Telo. Panen po? Lek ku nyolong. Weh. Wong kocok kulino dawa tangane. Tangan cindhek kok ngono kok trampil nek nyolong. Kowe mau nembang apa to? Pangkur. Ning bareng tak teliti apik reng tembunge pangkur. Oh iya. Kowe mrene yo. Kok sikik tak ninting tembang. Sing apik ya? Ya.

Oh ya iso, Gong. Melu ae aja ming lepetang mbok ya lontongan nek ora. Ora umuk kowe, kowe nek angker tak takon ora iso wangsulan ngati-ati. Wis muni ya.

0: nunjuk nalare nek wong kok dibusuk kene. Aku mung mangkal suaramu kuwi. Ketangi. Wong kecepet e kon tangi. Wis. Ameng muni gunagane kok nek pikir kok lemah tratap ngono. Tur Petro iki tembange sepele anggem iyong biyong. Aku nek kowe jenenge kowe kurang pengalaman, nek sing wis kulino pengalaman tuwa, tembung yung biyong kuwi jane mengku wigati. Uripe bocah-bocah kuwi tak paringi preso supaya bertiyo karo biyung karo bopo. Awit biyung kuwi sing napakake sangang sasi 10 dino. Wajib nguripi, ngombeni, ngeloni. Nenek bopo wajib ngayomi, nitisake ngayomi lan mimpin. Lho ngono kuwi bedane. Mula sambate bocah iki nek lara sing disambati dhisik dhewe timbok. Aduh biyung, kesandung yo. Aduh biyung, ngerti ngene ta? Ndak tahu krungu sandung. Aduh bapak lah ora wangun. Oh iya ya, lanjut ana ngelmu. Bapa kuwi ngakoso, biyung kuwi bumi. Ngakoso wajib ngayomi, ngiyupi. Nek bumi wajib ngombeni, matangi, sesuk nek kowe mati ngeloni. Oh iya lah iki simbok kae bapak. Mula nek karo bumi sing ati-ati sing gemati, nek iso ki duit-duit nggo tuku bumi, aja adol bumi nggo tuku pit montor. Ning tak pikir-pikir kok bener. Lah bumi ki awet bisa turun maturun yen kesenengan kuwi ora ngantek 2 taun wis ambyar. Oh iya ya ya. Tur ming tembung biyung-biyung jebulane ana intine. Mula ing atase tembang kuwi nek ditriti pancen mengku wigati. Ning suaramu jan cengkokmu mal.
1: Oh, nggon cengkok ngene.

0: ngendikane Bagong sing kae iki malah nyemelangi. Kok nyemelangi ngengetke nokos prapat jare buyer pendelengane. Ora kaya wong njuget lek ngarani jan kaya wong kranjingan. Mula jenenge Brajagan Surabaya. Kuwi jogetane jogetan sigrak. Oh iya. Wes gek dora leren ngono. Ayo leren ora. Ora dora antem iki kabeh. Sing marek gojek sing wandali koyo ampal ngurek. Mungkin ora apa-apa kok aku wangsulan kowe ya. Wong sing marahi breket mau Bagong kok aku. Lah wong kok ngene dadi gugu. Petro. Eh, sing kurang ajar majuwe gede dhewe. Waduh. Lah wong gareng kok ya aku. Eh, lagi iki mah kowe. Wah, Bagong. Eh, jadi iki kowe, Petro. Wah, jadi iki kowe sing marahi iki Semar. Eh, alah jadi iki kowe. Apa umum bapaknya disonteleng sak kaya ara lunga-lunga woi kecegur kalian kalau plastiknya nganti keli plastik barang domong kan apa dong ya ini Semar mulai muring-muring morak mergane mau diwanti-wanti karundoro Lesemono nek keguyon urale suwe-suwe
1: wongono
0: panjang kowe karaku mungkur mau piyane wis meling gek ndang do Bali. Oh, anek ngono mergo kerundeng kawe yo tata-tata disebaya. Malah kepeneran iki ana tamu ndara wisana sowan ngersani ndara Lesmana prayoga jajal ayo padha melu-melu mangayu bagi.

0: Kakang Yayi, Yayi Wibisono. Sawise prayoga kang dadi lenggahmu padha Basuki Dimas.
1: Kula nuwun katampi mawi tangan kalih pangandikanipun Kang Mas Osmono ingkang rumetah dhateng dasar kula. Nampi pangestunipun Kang Mas kados mboten kirang setunggal menapa anggen kula sawanun ngabiyantara. Nuwun kepareng ngaturaken pambekti kunjuk ngandhap padha. Iya tak trima kanthi bunga. Kakang Semar, nun wonten paring dawuh den. Anakmu padha ditimbali maju. Menika kados sampun. Anak kula kere nala garing kang kere Petruk. Kere Bagong. Kalih Gombal Semar. Dineke kere ya ngarani wong tuwa Gombal. Lawane anake kere iki bapane Gombal nek ora plakon. Garing lan Petruk prayoga no piswanmu lonok-lonok ngisahkan dawuh pun ngisahkan dawuh den senajan Bagong semuluk ke prayoga nonggonmu ngadep no ningge ngisahkan dawuh Dimas Wibisono pun wonten paring pangandika kaya sumengko pengawak brodo ndamar sasi anggonmu ngadep ana ngarepanipun Kakang Marata Enggal jeneng poro tak parengake prasodyo apa kang dadi darunaning piswanmu ingkang sepisan kula ngaturaken pangabekti dumateng kaping kalih kalebet dipun utus dumateng Koko Prabu ing wekdal sak mangke Kang Mas Lasemono dipun aturi jengkar saking kasatyan Giritoba sowan ngarsa dalem Koko Prabu saking kepandhang Koko Prabu kula ispados angaturi Kang Mas ngika akan ngadep wong ngabiyantara apa kang dadi wigatine Koko Prabu nimbalipun Kakang mboten wonten malih kejawen namung ngerbak rut rentenging praja ing Pancawati Denduk miturut saking gaiping jawata ing sampun kula tampi menika mangke negari Pancawati badhe kedatengan bebaya ing langkung ageng Senopati ngalengkon dirojo mitu saking jangkaning jawata ingkang kepareng ngasta jumeneng Senopati pepundhen kula Kang Mas Arya Kumbakarna kabukti dereng ngantos kula sawang ngersa paduka Kang Mas wonten mergi ingkang abdi yoga kula anggeran luman sampun mejahi cucu ngajur kekalih iya pepundhen kula paman Jambu Mangli lan Mangliawan yen ngantos Kang Mas Lesmana menika mangki karunden lampah kula kinten Pancawati badhe dados karang abang yen wonten kelajeng pangamukipun Kang Mas Arya Kumbakarna. Mengaten Kang Mas. Sumiyut lakune sami rono.

0: Dimas Wibisono
1: kulun wonten paring dawuh.
0: Ora liwat Pak Esto ake ngendikane Koko Prabu apa kang dadi aturi Dimas tak tompo. Wektu iki pun Kakang Daya bisa ngadep marang Praja Pancawati.
1: Malah Koko Prabu sampun jengkar saking praja. Wedal sak mangke sampun kepalon gak wonten pakuwon sawela griki.
0: Semar,
1: Nun, ana apa, Den?
0: Ayo anakmu padha dikandani. Sowan Koko Prabu Jagonegoro jenganti kelebon senopati kang bebayan.
1: Bae, nggih, monggo kula derek. Nala Garing Petruk Bagong sing padha ngati-ati dereke bendaramu murung-murung bakal nempuh

0: Ini paling ngunjuk atur, Kang Mas.
1: Apa, Dimas? Saat betipun, Kang Mas, tindak.
0: Kulo mboten nderekaken tindakipun Kang Mas Kiwolo. Kulo keparenga badhe medal Jumantara.
1: Dimas Wibisana arep metu Jumantara.
0: Mraten.
1: Oh ya to rawat. Sing prayitna ngati-ati karo sinambi yang ngawasake mbok menawa ana baya perkewu.
0: Neri sedika. Nawa Gareng Petruk lan Bagong.
2: Kula nderek.
1: Kula, Gus.
0: Kang Mas Lesmono didereki aku tak ngambah Jumantara.
1: Oh nggih. Nggih atos-atos nderek mengkono.
0: Nek mangkel nggih tindak Poncowati to.
1: Iya, Petruk.
0: Arek ngono. Ajeng mboten pundi arep mabur.
1: Oh.
0: Mboten sayang mawon. Ora aku tak metu Jumantara.
1: Oh nggih.
0: Apa? Pete jambu.
1: Yes.
0: Ora urus.
1: Arek-arekane Bagong karo piyayi dikongkon lho. Nolo Gareng.
0: Kula ndara,
1: bapak mono ngendi? Anika wau teng wingking. Lah kula niki nek mlaku karo bapak niku ora telaten anggere sok intang nceng golek guguru Kang Asem niki cok ora. Sareng wong tuwa kuwi nek mlaku mesti cok karo ilang ngiling ngono lho. Kelem niku nyelipur pikir sing sayang. Niki mangke calone badhe ngajengaken senopati.
0: Iya, Petruk.
1: Wah, ratu ngalengko jan saya ngombro-mbro kamurkane.
0: Arep ngono-ngono dosa moko wis ana ngalamat elek kok iki.
1: Bukti nyatane apa, Kang? Ajaman rikala semana negarane nganti dobo ngentek-entekan ora ngalamat elek ra ora to.
0: Ya kuwi sasmitane dosa moko ludes ning kono.
1: Ya ming muga-muga wae iso katrima penuwune awake dhewe.
0: Iya.
1: Petro, Lur, kene lungguh kene mengkondak ana gama dirgama.
0: Oh nggih. Linggo kene truk mengkene ana gama duwet.
1: Gama duwet ki apa, Rogong?
0: Gama muntu awet.
1: Gama dirgama ki bebaya ngono ora kok gama duwet.
0: Sing ati-ati nggih, Gus.
1: Iya.

0: Oh, suwe-suwe kena.
1: Iya, nek suwe-suwe malah Lena saut. Dol sak payu-payu. Aduh, limpe kowe. Tak. Pancen wong ora wus teman. Mongso kena ora mera. Tak, tak.
0: Sini.
1: Kok mantel lagi.

0: Lun. Ora duwe ponokawan loro tetelu kowe ponokawan muko sing tak tresnani nggih. Aku iki mau jotok tampane mesti paling ora putung sikilku. Mila kula ngertos ndoro kemleyang terus kula ancik-ancik kula tampane cek kula seleh-keleh mesakake.
1: Iya.
0: Petro,
1: apa?
0: Ora ndi sedulur sing tak tresnani ming kowe.
1: Ah iya.
0: Aku mau jotok tampane mah ora lara, Pak. Jenenge ora wong nampani kuwi wong nyiksa. Parang merucut e, merucut apane? Merucut iki tiba nang kono merucut kok mrene nang panjenengan. Iya, iya. Muga-muga saka pandungane wong tuwa sesuk ana gluduk mampir nggon aku. Pandunga kok ngono kok di

0: Kowe iki ya jan kere tenan kok, Reng. Ngrusui wong nesta. Aku ajari wong kok dene ngene iki yo karep iki.
1: Iya, ngapa?
0: Aku barang. Woi, la si Un. Boten kiyap. Bangsa kalian ponokawan.

0: pepunden kulo Kang Mas Lesmono apa Dimas? Sak sampunipun Kang Mas manjing wonten peperangan, Wadyabala Ngalengkondroja kontal saking peperangan awit saking dalipun Kang Mas. Gambaraken penyamun setunggaling satra ingkang utami.
1: Iya Dimas. Wana kawan iki mau padha nang ngendi?
0: Lah menika menapa sampun ngrumiyi lampah?
1: Sawise mundur para senopati Ngalengkondroja, ayo nggak podo mbacu taki laku swan ono ngerso dalem koko Prabu.
0: Monggo kulo dirakan Kang Mas.
1: Tanjo teko mangkono kucapo us nyat songko ing panggan alon lumiatro sato kekali kucapo kang nembi wonten salbeting kasatrian lebur gongso Raden Kumbakarna ing katon ngelegereng topo nindro pangoroke Kumbakarna kaya getrena jagat kalamun kacandra hilang-hilang ing kuwondo sigra cinaketan mang Raden Begonanda kaya wis kelangan kiblat wusana katon mengeng ing tias Raden Begonanda

Raden Arya Kumbakarna. Sepeng kawontraning kasatriyan kono awit pancen para putra lan garwa datang ke

paman Kumbakarna sesembahanku. Mboten nginten yen ngantos seliranipun paman risak. Agung anggenipun tapa brata. Anuhone tindak ingkang jujur. Inggih putra sowan paman. Kula triwungu awit paman Kumbakarna badhe dipun dadosaken senopati. Paman Kumbakarna

iki yen ora enggal tak wungu secara tak rada paripeksa paman Kumbakarna mesti angel nggone wungu. Aku nyawang marang slirane paman malah kaya keronto-ronto rasaning pamikirku. Awit nganti tanpa tinoto anggone sari. Ing mongko para garwa putra kabeh ora keparengan nyaketi malah padha didhawuhi untat sangka ing kasatriyan ing nglebur gongso. Prayoga tak wungune aku nganggo srana kudu tegel mbubut wulune jumbu paman Kumbakarna. Dan yo teko mangkono kutap Raden Digolondo. Arsamu malah ingkang paman Kumbakarna. Ing kulun jebol wulune jumbu ingkang mapan wonten ing jejempol sikil. Jeboling wulu kaget ing Kumbakarna. Ing kulo bawane nembe sangkasari. Katan enget kalamunta iku keng putra kepinarsi Gro Dipden bujung. Kanti yasinipi gedhukira Kumbakarna bisa ngamblekake bumi.

kulan nanggir pikono ndo. Songko pangiraku dudu kowe ingkang gugah karo aku mergo saka kagetku. Nganti meh artego karo kowe. Sawise ngaturake pangabekti tak tampa ana wigati apa. Amit sewu anggen kula kepareng mungu dumateng paman mboten saking niat kula piyambak. Nanging kula dipun utus Kanjeng Rama paman Kumbakarna tinimbalan sawan ngersa dalem Rama. Ana wigati apa? Penyebun paman badhe dipun dawuhi supados manjing wonten palagan jumeneng senopati ngalogo Kakang Prabu dawuh karo aku supaya dadi senopati mungsuh karo wong Pancawati.

Kepareng matur ngersanipun Kanjeng Dewaji. Iki sapa kula kengabdi pun kapilih mandesti. Ngaturaken kawuningan bilih wonten Senopati dhateng saking negari Ngalengkon Duraja wujudipun yaksa agengipun selawan-lawan. Lah menika sampun wonten kedadosan kok ngabdi. Banjur kepiye Dimas? Prayogi kula kangkang Mas Asmono ingkang mes padhaken saking ketebian. Kakang Nerpati pinaro daus pados Wadyabala manggi Kang Mas Kumbakarna. Kakang Nerpati budhalo para Wadyabala petukna Kumbakarna supaya bisa mundur sangga ing peperangan. Ingis tawi lha sinuwun.

Cowati, wah, awakku kok dadi cokoti lemut. Ayo konco, kumbuh karo paten, ayo, kruyuk. Katarita Pragosa Swilogiri ingkang kruyuk marang Raden Kumbakarna. Mung den anggep kaya dene semut kang rumambat ing salira. Merga saka gedhening gandarwa. Wusana Pragosa ing ora karuan wilangane. Mung den kirekaken bablas. Tiba aduh ingkang manjing onong granani ro Raden Kumbakarna Senopati Pancawati kang kalebet Pragosa Stimahamboro kapi cacing kanil. Manjing onong grono ing kono kraos risi granani ro den semprotaken cacing kanil tumibo bantolo kaya den banting satemah sirno margolayu. Mung nerpati Jaya Sugriwa kang rada agal wujuding Pragosa kacandhak den lelo-lelo kaya dene dianggep putrane Pribadi.

Pati Jaya Sugriwa Den Embang Sinambi Den rengeng-rengengaken kaya dene momong atma jalur pribadi ing batos kaya inggal bisa ketemu mang ingkang rayi Raden Arya Wibisana.

0: Kang Mas El Semono.
1: Apa Dimas?
0: Kang Mas Kumbakarna gedruk saestu. Awit kula mangertos piyambak. Estunipun menika wonten nyepeng Kakang Nerpati Jaya Sugriwa. Dipun lela-lewa pun anggap menika namung dolanan. Lajeng Kakang Nerpati pados marginipun uwal saking asta nyokot grananipun Kang Mas Kumbakarna. Menika gedrukipun sumbar-sumbar sampun ragi bindeng sumantenipun.
1: Sugriwa kuwi wong dilela-lela ya manggeragas nyokot irung.
0: Ayang semelang bang dicekel wong semelang gedene dilela-lela pejet engko darane muni titit ngono ra.
1: Jaya Sugriwa si pejet wetenge paling ora lali nyuwara tut.
0: Tut kepiye?
1: Banjur prayogane kepiye?
0: Amrih nyuda kekiyatanipun Kang Mas Kumbakarna. Sak menika prayogi sukunipun dipun rampali kemawon. Mawi ageng pun pusaka Guwa Wijaya.
1: Iya. Bocah para dele semono ngasta pusaka Guwa Wijaya mangesti aturipun ing Raden Wisana. Lene pasaken patitis pangembating pawastra tumama marang supine Raden Kumbakarna kalih pisan

0: Kang Mas. Kula mboten mentala nyawang kunarpanipun Kang Mas Kumbakarna.
1: Dimas kuwi bisana. Pun kakang kudu ninggalake marang jagat wis tekan titi mangsane. Tak tunggu ana ing alam pengerantunan. Pun kakang jaluk pamit mung titip anakku Kumbo Waneng Kumbo Awasono lan Mbak Ayumu Kandanono yen pun kakang wis kapunut marang Kang Murpunadi. Pun kakang musak germo nglakoni dawuh Kangkoko Prabu Rawono. Sopo kang jujur bakal menang Wibisono aku njaluk pamit Mas Wargan.

rupane Kang Mas Kumbo Karno tak sarekke ana ning Pancawati ayo diwangi nggowo. Wah, wis. Dikawean. 500 lho, iya wis. Wis banjur rutinan sing apik-apik.

0: Cak Kunti paman
1: badhe mancing.
0: Panjenenganipun paman kenging mancing yen para putra Senopati pitu sampun mati. Sak menika paman Jumantri kula trikundur menika mangke midhak ngantos klentak-klentu jer penyam menika sesepuh ing Ngalang Kondurjo.
1: Yen ngaten nyuwun pamit kula wangsul rumiyin wonten kepati.

0: sasampunipun tata tentrem kawontenan menika muji syukur keparing dawuh dene kawula ing Pancawati pinaringan mboten wonten bebaya ing tumandhu dhateng para kawula lho. Suwawi kula dereken ngadhep rasanipun Kaka Prabu. Anjagi meksa sawanci-wanci ngalengka ngedalaken Senopati.
1: Monggo kula dereken.